Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Euro ar putea trece de 6 lei dacă România ar fi retrogradată la junk. Este avertismentul unor economiști care spun că o astfel de decizie ar putea determina investitorii să-și retragă banii din România și ar crește puternic cererea de valută. România este evaluată din nou de agenția S&P săptămâna viitoare, pe 2 octombrie. Țara noastră a evitat până acum retrogradarea în categoria nerecomandată investițiilor. Elevii din toată țara sunt chemați să vină îmbrăcați în negru la școală luni pe 28 septembrie. Este o acțiune de protest față de proiectul care prevede introducerea uniformei obligatorii în școlile de stat. Consiliul Național al Elevilor spune că nu a fost consultat înainte ca proiectul să fie adoptat de Senat și cere ca propunerea să fie respinsă de Camera Deputaților. Participarea la protest este voluntară, iar elevii pot purta orice articol vestimentar negru pe care îl au deja. Stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de deșeuri din Sintești. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a cerut prefecturilor să activeze măsuri speciale cu filtre și monitorizare 24 de ore din 24 la cele 4 puncte de acces în zonă. Autoritățile vor să verifice și transportatorii și traseul deșeurilor pentru a opri arderile care poluează aerul din capitală și împrejurimi. Peste 5700 de porci vor fi sacrificați după ce pesta porcină africană a fost confirmată într-o fermă din Buzău. Focarul a fost descoperit în localitatea Stâlpu, iar întreaga fermă va fi închisă pentru limitarea răspândirii bolii. Autoritățile au instituit o zonă de protecție pe o rază de 3 km și una de supraveghere până la 10 km. Pesta porcină africană nu se transmite la oameni. Aproape jumătate dintre angajații români spun că se confruntă cu oboseală provocată sau agravată de muncă. Procentul este de 45% față de 37% la nivelul Uniunii Europene. 4 din 10 români spun că sunt afectați de presiunea timpului sau de volumul prea mare de muncă, iar 24% menționează stresul, depresia sau anxietatea. Datele vin dintr-un studiu european realizat în 2025. Alertă pentru agricultura europeană. O insectă care a provocat pierderi importante în Statele Unite a fost descoperită pentru prima dată în Ungaria și implicit în Uniunea Europeană. Este vorba despre cicada pătată, un dăunător care atacă vița de vie, pomii fructiferi și alte plante. Autoritățile ungare au început deja măsurile de carantină pentru a împiedica răspândirea insectei. Fără alcool, petarde sau obiecte periculoase pentru suporterii români care merg în această seară la meciul cu Suedia. Poliția din Stockholm anunță controle stricte la intrarea pe stadion și o prezență importantă a forțelor de ordine. Fanii care aruncă obiecte sau intră pe teren riscă amenzi, evacuarea din stadion și chiar închisoarea. România joacă în această seară de la 21:45 în Liga Națiunilor. Vremea va fi mai rece astăzi decât normalul pentru această perioadă în România. Maximele pornesc de la 14 grade la Craiova și ajung la 24 în capitală. Vor fi în jur de 21 de grade pe litoral, 20 la Timișoara, 18 la Cluj și 17 la Brașov. Ploile apar mai ales în prima parte a zilei, în nord-vest, sud-vest și centru, iar spre seară ajung și în Muntenia și Dobrogea. La 2 săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie, iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni din afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: Bună dimineața, măi frumoșilor! Bine v-ați trezit! Brigada de vreme a început, așa că bine ați nimerit! Este în sfârșit, a dat bunuțul Dumnezeu să fie!
1: Și s-a făcut!
0: Vineri! Gata! Facem frumos astăzi! Vă zicem de la început că, evident, la ora 9 avem Petare Chere cu Mihai Hânda.
1: Avem, da.
0: În ora 8 o să avem invitat. Vine un domn pe numele său Santa Claus. Mihai Claus, Mihai Crăciun îl cheamă. Și o să ne vorbească despre salarii, bani, zodii, fotbal, chestii.
1: Practic să cânte și să ne încânte în dimineața asta, aș vrea să zic.
0: Ia zi, Andrei, cum îți este această dimineață superbă de 25 septembrie 2026?
1: Ramona, o dimineață superbă, mă simt de parcă ar fi miercuri și asta mă bucură. A trecut foarte repede săptămâna, în sensul ăsta, zic. Toate s-au legat.
0: Așa.
1: Un pic cam mult trafic, în rest, toate bune.
0: În această dimineață?
1: Da, așa am simțit. Da, foarte...
0: Ah, poate de asta era și șoferul meu de ride-sharing foarte nervos, pentru că s-a înjurat și s-a blestemat tot drumul. A avut asta cum una lipită de claxon. N-am pomenit așa ceva. M-a agitat teribil.
1: Trebuia să te aducă la timp.
0: Păi nu trebuia să mă aducă la timp cu nimic, că nu era nicio întârziere, nu se întâmpla absolutamente nimic. Pur și simplu era foarte agitat și mi-a dat și mie așa o stare de nervozitate. Mm-hmm. Dar o să încerc să mi-o calmez, pentru că avem chestii drăguțe despre care ne dorim să vorbim. Fiind vineri, vă dați seama că o să avem 5 pe plus. Însă înainte de asta mi-ai zis tu ceva de...
1: Ți-am zis ceva de asta.
0: Așa?
1: Vreau să-ți povestesc despre 25 septembrie 1872. Are loc punctul de cotitură al Bucureștiului.
0: Da?
1: Se inaugurează oficial Gara de Nord, numită Gara Târgoviștei, și se deschide prima linie ferată directă București-Ploiești, moment care a schimbat definitiv ritmul și mobilitatea urbană în țara, Ramona.
0: Da?
1: Și a fost nevoie de acest pas istoric ca să avem parte de capodopera asta muzicală de la Gabriel Dorobanțu.
0: Ce frumos!

0: Ramona, Ramona Stanciu, Andrei Stanciu, am fost în această dimineață. Da. Bună dimineața! Mulțumim foarte frumos pentru această incursiune istorică, dar și muzicală.
1: Cu multă plăcere, Ramona, da. Mai era o zi despre care voiam să-ți vorbesc. Este German Butterbrot Day.
0: Ha? Ce este Butterbrot?
1: Pâine cu unt.
0: Nu puteau și să zică bread and butter, Butterbrot.
1: Păi da, bread tot de la asta vine.
0: Băi, cum adică? Butterbrot.
1: Bread vine de la brot.
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Would you like some Butterbrot?
1: Möchten Sie. Möchten Sie, adică
0: asta
1: aș dori. Da.
0: Möchten Sie some Butterbrot? Doamne, Maica Domnului, mă simt certată.
1: Da, dar să uite, singurul motiv pentru care îți spun asta e că aveam nevoie de un motiv să zic luați cu pâine și cu brigada de vreme că merge ca un... Merg ca un set, da, mă rog.
0: Gramatica.
1: Gramatica, de unde?
0: Acordul nu se face.
1: Nu se face.
0: Bun, îți mulțumim foarte frumos, Andrei, în cazul
1: bine,
0: acesta,
1: Ramona,
0: pentru această onoare de a te auzi zicând Butterbrot! Și acum hai să ne facem și treaba pentru care suntem plătiți, de fapt, și
1: muncă,
0: drept.
1: Gata.
2: 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
0: Asta este momentul în care începem să zâmbim, pentru că o româncă de-ale noastre, mândrie națională, este noua Miss Italia. Sara Rizea o cheamă, are 18 anișori și a concurat la Miss Italia pentru că a câștigat titlul de Miss Liguria. Da, tatăl ei, Marian, este tâmplar.
1: Marian?
0: Mama, Alina, lucrează la biroul de imigrare al poliției din Savona. Așa că putem să-i spunem liniștiți tatălui: cine v-a lucrat aici, tare bine a făcut.
1: Da,
0: că
1: frumos.
0: E frumoasă.
1: Îți dai seama, maică, s-a-l strigat puteți. Marian, adu fata în coala, mis! Elevii români au obținut 4 medalii. Una de aur, 2 de argint. Așa. Și una la bronz. Una de bronz la cea de-a 33-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică, care s-a desfășurat la Tirana, în Albania, Ramona.
0: Băi, nu știu, îmi cer scuze că sunt un om mic în gândire, dar de fiecare dată când aud Olimpiada Balcanică, îmi imaginez un concurs de dans sat pe manele și muzică lăutărească în pauzele de mâncat mici cu piftie, sarmale cu piftie și mici.
1: O Miss Piranda Tech, așa.
0: Așa.
1: Da, și aș vrea să-i aplaudăm pe Ștefan Cătălin Savu, Matei Neacșu, Cezar Luca Mironov și Luca Valentin Mureșan. Bravo, băieții!
0: Extraordinar.
1: Mergem mai departe.
0: Așa, mergem mai departe. Echipa masculină de tenis a României a învins Indonezia cu 4-0. La Jakarta s-a întâmplat, așa că vom juca în play-off-ul grupei mondiale. Da, asta se va întâmpla în februarie 2027. Vedem dacă mai prindem până atunci. Gabriel Ghețu, Cezar Crețu, Radu Mihai Papoe au câștigat la simplu și Ștefan Horia Haită și Radu David Țurcanu la dublu. Bravo,
1: bravo
0: băieții!
1: Bravo! Și pentru că am aflat cu toții de expresie, știm cu toții de expresia când o zbura porcul, voiam să te întreb, știi cumva de ce nu există când o zbura vaca?
0: Care boală face nebună?
1: Nu, pentru că unele chiar o fac, Ramona, este vorba despre vahin, văcuța rămasă blocată într-o zonă, vahin o cheamă.
0: Vahin.
1: Scrie vahine, dar dacă a fost în Franța, mă gândesc că este vahin.
0: Așa.
1: A rămas blocată într-o zonă mleștinoasă,
0: vaca.
1: Nu mai putea ieși singură, da? Și stătea acolo. Da. Și s-a adunat niște salvatori la o masă și au zis ce să facem. Hai sus cu ea, leagă de elicopter și au salvat.
0: Au prins vaca de elicopter și au plecat cu ea în zbor?
1: Da, bine că n-au scăpat-o, că făceau lapte bătut.
0: Sau ciocolata aerată. Și ultima veste bună pe săptămâna aceasta, Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la turneul WTA de la Seul. Practic, ruse și se duse.
1: De ce nu e Gabriela Române?
0: Corect, da.
1: Nu s-a întrebat nimeni.
0: Uite, ne zice un ascultător, bună dimineața, brigadă, hai România, astăzi avem cu Suedia. Da, despre asta o să ne vorbească Mihai Crăciun, că noi nu știm fotbal. Noi știm bârfe, noi știm să fim nemulțumiți, noi știm și școală.
1: Noi ne-am pregătit, știm și școală, ne-am pregătit și niște întrebări despre fotbal. Dacă aveți voi întrebări pentru Mihai Crăciun, apropo, este și comentator sportiv.
0: Da.
1: Deci puneți-le aici pe WhatsApp, că îi le transmit eu ca și cum ar fi venit de la mine.
0: Dar lăsând asta cu comentatul sportiv, ne întoarcem în câteva minute să vorbim puțin despre școală, cu oamenii mari. Și avem și piesa asta pe care o ascultăm în premieră, în Brigada de Vreme, Irina Rimes, The Motans, Oare mai iubi?
3: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere,

0: dimineața, vă spunem din nou, Ramona Dumitrescu aici.
1: Andrei Tudorache, dincolo?
0: Da.
1: Cum te uiți?
0: Și ne gândeam puțin mai devreme la oamenii care ne-au modelat în primii ani de viață. Automat, profesorii, că despre ei discutăm. Și ne-am gândit să vă întrebăm și pe voi, să vă facem părtași la discuția noastră, așa că vă punem următoarea întrebare. Care a fost profesorul ăla care vă era vouă drag în școală? Sigur aveați un profesor sau o profesoară preferată, care bineînțeles că vă și peria, că doar de asta vă și plăcea. Ce vă plăcea atât de mult la domnul sau la doamna respectivă? Cu ce ați rămas? Care este cea mai importantă lecție pe care v-a transmis-o? Poate aveți o vorbă pe care încă o puneți în aplicare în ziua de astăzi. 0754222999. Care a fost proful sau profesoara care v-a marcat anii de școală? Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp, pentru că mi-a zis Andrei puțin mai devreme că a fost descoperită școala în care Alexandru cel Mare a fost educat de către Aristotel în urmă cu 2300 de ani. Deci vezi, pe vremea lor se făcea școală. Nu acum ce se întâmplă acum. Aia era școala adevărată.
1: Da, uite,
0: că nu ieșea Alexandru de pe băncile școlii, a ieșit Alexandru cel Mare de pe băncile școlii. Puteam să ies și eu, Ramona cea Mare, de pe băncile școlii.
1: Da, dar uite, Alexandru cel Mare avea ecrane? Stătea pe ecrane? Stătea pe telefon?
0: Nu.
1: Avea Jordan în picioare?
0: Nu, dar atunci se făcea școală, nu ca acum.
1: Că se dorea.
0: Da, da, uite, eu cred că, privind așa retrospectiv, eu cred că cea mai dragă profesoară de ale mele, cadrul didactic care a rămas așa lipit de sufletul meu, rămâne diriginta mea din liceu, era profă de franceză și era în continuu ca un titirez. Aici era lângă tine, după aia era în spatele tău, după aia se teleporta la cancelarie, se vedea sumonată în curte, era fix ca în episodul ăla cu Bugs Bunny când juca pe toate posturile baseball. Fix asta era diriga mea. Vorbea în dodi, rare ori înțelegeai ce vrea să-ți spună. Îți dai seama că era în continuu agitată. Mă, dar trăgea de mine. Cred că asta mi-a plăcut cel mai mult la ea, pentru că ea vedea în mine ceva ce eu încă nu aveam capacitatea necesară de a înțelege.
1: Nu știi, mereu nu vorbeai franceză, nu?
0: Vorbeam cât de cât, așa, just un peu.
1: Da. Okay.
0: Și mă trimitea la toate olimpiadele. Du-te, du-te! Leneșe, ești puturoasă, așa deșteaptă, așa frumoasă, dar ești brânză, bună în burduf de câine. Și a tras de mine în permanență. Îți dai seama că în perioada respectivă mă enerva. Dar acum, privind retrospectiv, cred că îi sunt foarte recunoscătoare și aș vrea să-i mulțumesc pe calea aceasta. Adică apreciez foarte mult faptul că m-a luat și m-a luat pe bune, fizic. M-a luat, mă trăgea de mine de mână. Hai, du-te acolo, fă asta, haide, ce stai atâta? M-a luat, m-a dus la teatru.
1: Te-a motivat, mai știi ceva de ea?
0: Nu mai știu nimic de ea, dar mă gândesc că plănuiesc, de fapt, o vizită la Târgu Jiu și mă duc peste ea.
1: Să-mi spui numele că o caut eu când aveam 2000 de
0: da, tu știi foarte bine că eu am o memorie extraordinară a numelor.
1: Nici numele nu mai știi.
0: Nu mai țin minte, dar o să caut, o să mă gândesc mai bine și o să caut. 0754222999, care era proful ăla sau profesoara care a rămas cu voi? Chiar și acum, la atâți ani de la încheierea vieții voastre pe băncile școlii.
1: Vieții de școlar, de
0: exact,
1: elev.
0: Da.
1: De elev, da. Uite, spre deosebire de tine, eu mi-aduc aminte de o profesoară din liceu, o chema doamna Dumitrescu.
0: Ia uite, care erau șansele?
1: Da, care erau șansele. Din Băicoi venea dumnea ei în fiecare zi la liceu.
0: Am un an.
1: De asta.
0: Și nici nu-i joi.
1: Am și ținut morții și să-ți povestesc.
0: Așa.
1: Și mi-a plăcut foarte mult pentru că eu am avut problema asta pe care o are și copilul meu. A doua săptămână de școală a ridicat o învățătoare în picioare pentru că vorbea și eu am avut chestia asta toată viața pentru că vorbeam foarte mult.
0: Și doamna Dumitrescu te apostrofa?
1: Și doamna Dumitrescu cumva a realizat că nu eram... Eram cumva interesat de materie, dar n-aveam capacitatea să rămân acolo mereu.
0: Ok.
1: Și îmi spunea, Andrei, du-te, te rog, în spate.
0: Da.
1: Și... fă ceva, dar lasă-mă să termin aici, știi?
0: Ah, okay, okay.
1: Dar cumva se vedea că îi place de mine și că ține la mine.
0: Da.
1: Și mă amenajea un pic. Și mai aveam momente în care ea preda o materie tehnică. Îmi scapă numele acum. Dar știu că mai vorbeam despre integritatea materialelor în timp, că ziceam, doamnă, există posibilitatea să fie existat o civilizație înaintea noastră. Și și în milioane de ani să se fi descompus toate materialele. Și
0: tu râzi de mine acum că sunt conspiraționistă?
1: Era o întrebare. Și dumneavoastră mi-a zis că da, este foarte posibil, să știi.
0: Aha, deci se susținea.
1: Da, și mi-a rămas în minte pentru că a trecut un pic peste rigoarea asta profesorele și a fost un om foarte bun cu mine, cu care m-am înțeles. Mi se părea o profesoară foarte cool. Și cred că avea și bani.
0: Deci erai pe interes?
1: Nu eram
0: erai
1: pe interes.
0: Oportunist?
1: Nu, dar n-aveam eu și mi se părea drăguț să ai bani ca profesor.
0: În ziua de astăzi nu cred că se mai poate. 0754222999. Așteptăm poveștile voastre legate de profesorii care v-au fost dragi și care v-au rămas la suflet din școala generală, din liceu, de când vreți voi.
2: Se caută bani. Sunetul misterios este...

0: dimineața, vă zicem. Din nou, brigada de vreme este într-o formulă nouă, pentru că a venit și proful nostru.
1: Uite, pentru cine mai zice că traficul e rău în București, nu e deloc rău.
0: Bună dimineața, Mihai Crăciun, care trebuia să vină la 8 și jumătate, a venit mai devreme.
2: Bună dimineața, pe ca un profesor ce sunt, trebuia să vin mai devreme, puteți să luați loc acum, mulțumesc.
0: Oleu, mulțumesc, mi-a și pus la punct, nici n-a venit bine. Vorbim despre profesori în această dimineață, v-am întrebat dacă aveți vreunul care v-a marcat în mod deosebit din școala generală, din liceu, de unde o fi fost el, dacă v-a rămas așa vreun gând la dânsul sau la doamna respectivă. Mihai, tu ai?
2: Da, dar am din punct de vedere negativ. Adică au fost și foarte mulți care m-au marcat pozitiv, da. Dar negativ o țin minte pe doamna Munteanu,
0: așa.
2: Era doamna noastră de istorie. Și mi-aduc aminte că în momentul în care venea, trântea ușa, era numai, trântea orice, trântea ușa, intra în clasă, era o liniște mormântală, se uita la noi, nu zicea nimic, trântea catalogul pe catedră, îl deschidea random și asculta primul copil.
0: În funcție de, adică în ordine alfabetică?
2: Primul copil la care se oare exact unde, când deschizi...
0: deci loterie.
2: Era îngrozitor, era o loterie a...
0: Terorii.
2: A terorii, exact. Deci
1: ce demonic, ce demon de om.
2: Da.
1: Să le facă asta, să le facă asta unor copii nevinovați. Uite, știu, omul ăsta a rămas marcat.
2: Și într-un podcast am vorbit despre ea și alții au venit și au comentat, da, o țin minte pe doamna Munteanu, mi-a marcat copilăria și mie.
0: Da, din fericire noi discutăm în această dimineață despre lucrurile frumoase, despre oamenii care ne-au marcat într-un mod plăcut. Și uite, zice cineva, doamna dirigintă din liceu, la fiecare oră ne spunea, învățați, învățați, să nu rămâneți proști, că deja avem destui.
1: Bă, cinstit! Sunt perfect de acord. Bună dimineața! Pe mine m-a marcat pe viață proful de mate din liceu, care în loc de salut ne spunea de fiecare dată când intra în clasă, ce faceți mormolocilor azi? Ia să broasca din voi! Și azi îl văd la piață bătrân cu bastonul și merg de fiecare dată să-l salut. Băi, e o metaforă foarte drăguță când vine vorba de a te dezvolta, nu?
2: Mormoloc?
1: Da,
2: mormoloc. Unde avea clasa în cișmigiu?
1: Păi nu că a zis mormolocilor, iese broasca din voi astăzi?
0: Dar ar fi putut să fie o midă și să se transforme în flutura și făcea și mormoloci. Mm-hmm. Putea să găsească o metaforă mai frumoasă. Bună dimineața, profa de geografie era superbă, îmi plăcea mult de ea pentru că venea la ore totdeauna cu, cu fustă scurtă și era foarte frumoasă, avea picioare superbe. O zi bună vă doresc și un weekend minunat, ne zice Adrian din Germania. Podofilie, parcă se numește.
2: Nu știam că avem voie să zicem și din astea.
0: Păi, este o
1: dacă
0: denumire.
1: E index,
0: da.
1: Bine, așa mai e... sunt cuvinte de index.
2: Ca așa e profa de fizică. Profa de fizică, avea niște picioare superbe.
0: Da? Deci ai rămas și cu asta.
2: Da, dar nu știam că avem voie să vorbim și despre asta.
0: Ok, deci cu profa de fizică aveai o chimie tu.
1: Doamna Munteanu Rodica în clasele 1-4 era perfect.
0: Munteanu, Munteanu o chema și pe a ta?
1: Munteanu Rodica.
0: Ai văzut că a început să gliciuiască?
1: Băi, uite, acum vrei să-i spunem, de ce l-am invitat?
0: Ia zi.
1: Doamna Munteanu este fix după acea ușă.
2: Directoare de programe sau ceva de genul ăsta. Da, și fata ei tot profesoară de istorie s-a făcut.
0: Oh, doamne.
2: Din păcate.
0: Așa, Andrei, te rog.
1: Era perfecționistă, doamna Munteanu Rodica. Și toți copiii trebuiau să fie exemple. Din păcate, doamna era destul de în vârstă acum 30 de ani.
0: A, deci s-a dus să fie doamna Munteanu printre îngeri.
1: Cred că s-a dus să fie Munteanu, să fie acolo la...
0: Proful de muzică are și o trupă de muzică funk numită Wattsy. Îmi amintesc că într-o oră de muzică se plimba printre bărci, a zis, printre bănci, a zis "You know how karma is you pass through life." Cum adică? "You know how karma is..." Nu știu, nu înțeleg. Așa, "You think the bad things you did will never come back to you, but then you are the peak time of your life, karma out of nowhere." Nu pot să zic asta. Așa, de asemenea, proful de sport, care în fiecare zi aduna cutiuțele de lapte pe care elevii din alte clase nu le voiau, mi le dădea mie ca să-mi revin cu oasele și să prind forță, pentru că avusesem început de discopatie pe vremea aceea. Ce drăguț!
1: Da, foarte drăguț din partea lui.
0: Sincer!
1: Suplimente, i-a adus suplimente.
0: Da!
1: Uite, mai era același mesaj cu doamna Munteanu Rodica, l-am dat și eu de două ori. Îl mai citesc o dată,
3: Bună
1: Mihai.
3: Dimineața, Radio Impuls, bună dimineața, prieteni, bună dimineața, România.
0: O, domnule Sta.
3: Eu am avut o oarecare legătură cu o fostă profesoară de limba și literatura română din liceu, Ana Maria Lupașcu, o cheamă pe această profesoară.
1: Da.
3: Am avut onoarea să-i fiu elev. Vreau să vă zic că de dragul ei învățam și de dragul ei am ajuns la un nivel foarte mare pe perioada liceului respectiv, olimpiade și concursuri. și doresc pe această cale să-i mulțumesc dacă ne aude și să îi doresc multă sănătate și fericire. Știu că încă mai este în învățământ. Chiar acum o lună de zile m-am întâlnit cu ea la un magazin și am stat de vorbă, să ne exagerez, cred că jumătate de oră, și ne-am amintit de clipele frumoase petrecute în liceu. Vă pup, o zi frumoasă vă doresc.
2: Eu tot așteptam să ne zică să vină Panciu, să vină. Deci eu am avut o profesoară de română foarte, foarte tare în școală. Eu eram cu matematică, matematica era viața mea și mă trimitea la olimpiadă la limba română.
0: Și uite ce bine ai ajuns.
2: Da,
0: vezi,
2: uite,
0: că ești olimpic zi de zi la limba română.
2: Avem reuniunea, da, acum.
0: Și te duci și te lauzi. Vedeți ce bine am ajuns.
2: Și încă vine și ea. Să știi, vine și ea. A fost foarte tare că a sunat-o o colegă să o invite și ea a întrebat-o de mine. A zis, da, Mihai Crăciun vine și el. Da, uitați ce am făcut eu, nu știu, dar Mihai Crăciun vine și
4: el. Și de ce întreabă? Ca să scoată ochii, uite, datorită mie ești așa.
2: Da, Mihai Crăciun e fostul meu elev la care face pe net chestiile alea. Da.
0: Eu l-am făcut. Ia te omoară, treaba ta. Nu o să lui pe proful de istorie dacă te întreba ceva și nu știai să răspunzi. Următoarea întrebare era: auzi, da, frați sau surori, mai ai tot așa proști?
4: Nu! Niciun filtru, zero filtru.
0: Doamne, da, uite, poate l-a motivat pe ascultătorul nostru. Îmi plăcea profa de franceză, era pedantă, dar frumoasă limba franceză. Asta am reușit eu să interpretez din ce a scris acolo.
5: Neața, sunt Andrei din Constanța.
4: Salut, Andrei.
5: Și vreau să vă zic de dirigintele meu de matematică. Avea el o vorbă când spunea câte un elev că speranța moare ultima.
0: Așa.
5: El venea în completare și spunea că da, dar moare.
4: Okay.
5: Era profesorul ăla la care...
0: Nu optimismul a consacrat.
4: Taie-le aripile când sunt tineri.
5: Nimeni nu chiulea de rușine.
0: Ce drăguț!
5: Da, îl salut pe domnul diriginte de matematică din Craiova, de la Liceu Ștefan Velovan, domnul Liviu.
0: Profa mea de engleză din liceu, când ne-am cunoscut în primul semestru din clasa 9, m-a lăsat corigentă pentru că nu mergeam la orele de engleză. N-am mai lipsit la nicio oră de frică, dar am creat o legătură puternică. Mergeam în fiecare vineri la teatru. O profesoară deosebită, doamna Stoienescu, ne spune Alexandra, tot din Craiova. Foarte drăguț. Intră în continuare foarte multe mesaje. Vă mulțumim foarte mult pentru ele. Va trebui să încheiem aici cu acesta. Bună dimineața. Am profesia de psiholog datorită domnului profesor de psihologie din liceu. Acum ne întâlnim și mă apreciază enorm pentru că îmi sărută mâna. Păi dacă tot ești terapeut, putem să-i dăm numărul lui Mihai să-ți povestească puțin despre doamna Munteanu.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2020.

0: Casa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 kg, Fragedo, piept de pui, 26,39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls. Let's go.

0: Bună dimineața, vă zicem din nou Brigada de Vreme cu Laura Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache și
2: Mihai Crăciun.
0: Da, a venit Crăciunul mai devreme în această dimineață, trebuia să vină după ora 8, dar iacătă, aici este și o să ne folosim de el, că asta înseamnă că muncim noi mai puțin, așa că yay!
2: Îmi place fundalul ăsta, pare că ai ajuns în rai, așa mi se pare, că dacă ajungi în rai așa mi-imaginez. O să dăm pic mai tare?
0: Da, ia.
2: Așa aș vrea să fiu primit.
1: Dacă ai făcut fapte bune.
2: Normal.
0: Ar putea să fie și la UEFA. Știi? Da. Când intri pe teren așa. I don't know, în fine. Noi vă trimitem, dacă tot este piesa aceasta care v-am zis de ieri, este mozardiană.
1: E fundal de oameni culți, domnule.
0: Da? Și ne știți că suntem...
1: Cu cultura.
0: Cu cultura. Exact.
1: Culturiști, cum
0: așa
1: am zis ieri.
0: Da, și vă trimitem la teatru.
1: Da.
0: Avem, pentru că suntem darnici.
1: Avem o invitație dublă la spectacolul lui Răzvan Oprea, Longing to Love.
0: Da.
1: Și pentru asta, astăzi avem o invitație dublă, mai avem o invitație dublă luni.
0: Da.
1: Pentru voi.
0: Spectacolul este pe 28, adică luni.
1: Luni seara.
0: Și dacă sunteți din București, vă trimitem la TNB. Este un spectacol despre dragoste și e cu râs, este cu plâns, este cu Chekhov, dar în principiu ne-a zis domnul Răzvan că e ce trebuie. Așa că dacă vreți să mergeți la teatru, 0754-222-999.
1: Ne dați un mesaj pe WhatsApp și ne ziceți care este numele de alint pe care îl aveți voi în relația voastră sau care nu vă place, nu în general, ci cum vă alintați și vă enervează.
2: Sau într-o fostă relație.
1: Sau vă...
0: Oh, da, da, da, da.
1: Sau dacă da, v-ați certat de la un nume de alint. Asta ne interesează. Care este numele vostru de alint și dacă ni se pare și nou amuzant, vă trimitem la teatru să vă râdeți și acolo.
0: Exact.
2: Eu urăsc visceral iubirică.
0: Iubirică?
2: Iubirică.
0: Ai mă iubirică.
2: Ai mă iubirică. Deci după asta te-am serios din mine, că zici, hai mă iubirică, lac să mai stăm un pic.
0: Și să fie și un domn din ăsta mare, așa, să vă duceți la un grătar cu băieții. Iubirică, da, iubirică.
1: Iubirică, ia vină.
2: Iubirică, iubirică. Da.
0: Tu ai avut vreun alint din acesta puțin mai insolit?
2: Puiu, nu cred că mi-a plăcut niciodată puiule.
0: Nu-mi place nici mie puiule.
2: Mie mi-aduce aminte, aveam un vecin nea Puiu, era mecanic, mereu era negru, era murdar de vaselină, de ce curge dintr-o dacie, pe obicei. Și de fiecare dată când aveam o iubită care îmi spunea puiule sau pui, pui mai era, ce mâncăm pui? Și am zis, nu mai spune așa, că mi-aduce aminte de nea Puiu, care e murdar și nici nu mai e printre noi. Și... deci pui urăsc.
0: Andrei?
1: Dacă urăsc, aveam și eu chestia asta cu iubirică, dacă tot a zis Mihai, dar am folosit-o ironic la un moment dat.
0: În ce sens? În ce context?
1: Ziceam așa la mișto să fac o glumă cu soția mea și am ajuns să-l folosim pe bune și inclusiv cu copilul.
2: Am crezut
0: iubirică.
2: Că... da. Inițial am crezut că mai glumea cu unchiul.
1: Cu neapuiul iubirică.
0: Măi, eu n-am suportat niciodată asta cu baby.
1: Ok.
0: N-ai cum, nu, nu-mi place. Ce-i asta baby? Unde sunte? Cine te vezi?
2: E greșit. E greșit
0: spună
2: să spui
0: foarte
2: baby.
0: Foarte greșit.
2: Da.
0: Hey, da. Baby.
2: Da.
1: Păi
2: da.
1: E un fel de bebe.
0: Baby, baby, îmi dai, te rog frumos, și mie muștarul pentru mic?
2: Cum zicea Austin Powers.
0: Cum zicea? Cum?
2: She wants me, baby. Nu, ăsta era Johnny Bravo.
1: Așa. Groovy, baby.
2: Groovy, baby.
0: Da.
2: Yeah, baby.
1: Păi ce preferi, baby sau bebe?
0: Nu-mi place și bebe. Bebe mi se pare drăgălaș. Hai să zicem bebe este ok.
2: Putem să cădem de comun acord că le urâm pe toate?
0: Da. Ok, sigur. Mie îmi place foarte mult să vorbesc cu frumosule sau frumoasă. Mie mi se pare un alint foarte drăgălaș.
2: Din spaniolă, guapa.
0: Guapa, da, hola mami, guapo. Dar, nu știu, asta cu baby, nu... îmi place
1: da,
0: sufletul.
1: Dar nici bebe. Hai bebe, că ai băut deja 3 pahare de vodcă mai... da, hai să mergem acasă, bebe.
2: Dar ce te faci cu cei pe care îi cheamă bebe?
0: Corect. Da. Mami sau tati?
1: Un alt nea bebe.
2: Și asta e greșită.
0: Cei care zic mami sau tati?
2: Și asta e greșită.
1: E foarte lascivă mami. Să zici ce? Mami.
2: Cum e?
1: Lascivă.
2: Lascivă. Lascivă.
1: Ce? Alintul.
0: 0754-222-999. Așteptăm alinturile voastre greșite sau drăgălașe sau amuzante pe WhatsApp. Și vă dăm o invitație dublă la teatru pentru 28 septembrie.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Radio Impuls. All the hits. All the hits. Check it out.

0: Să vă trimitem la teatru, s-au primit multe alinturi. Ăsta iarăși sufletel. Într-o relație anterioară a fost sufletel, undeva departe în copilărie. Acum cu soțul meu este pur și simplu iubire sau Nic de la Nicolae.
1: Și cu sufletul în rai.
2: E ca generația de sufletel. Ce? Ce?
0: Nu-l încuraja.
1: Și cu mingea pe teren și cu sufletul în rai.
0: Așa, ce mai avem aici? Asta e.
3: Bună dimineața, brigadă!
1: Neața.
3: Cel mai urât alin posibil,
0: da,
3: îi pui.
2: Mersi!
3: Pui.
2: Mersi!
3: Ce că te-o gagică, puiule? Te rog, nu mai spune așa, că nu-s găină. Pui.
0: Așa, am niște prieteni care zic unul altuia Han, short for honey.
1: Honey.
0: Han? Da.
2: Han, mai e cârnat? Mai e piftie, Han?
0: Soția când intră la... What? Deci soția este kinder, copiii sunt potaie.
1: Soția e kinder, copiii potaie?
0: Da. Nu ce? M-a
4: oficial, Miții a devenit cel mai obositor alin.
0: Așa este, confirmăm. Însă, trebuie să dăm invitația aceasta dublă cuiva, iar norocoasa din această dimineață este Ingrid, pentru că ei se alintă Tritonul și Tritoanca.
2: Dar nu vă iubiți?
0: Sirena, nu? Dar de ce nu Sirena?
2: De cât simți să-ți împreună? De 27 de ani?
0: Tritonul și Tritoanca. Felicitări, Ingrid! Tritonul și Tritoanca vor merge la teatru luni pe 28 septembrie. Andrei, da, ce facem? Dăm știrile și după revenim cu adopțiile? Sau?
1: Da, așa facem, Ramona. Așa da? Am face.
0: Atunci
1: ca să
0: o punem
1: timp
0: pe Cristiana mai repede la treabă.
1: Cristiana a venit la timp, n-are rost să o pedepsim.
0: În cazul acesta... Stai așa. Follow și volumul mai tare. Radio Impuls. Este ora 8. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana.
5: Bună dimineața. Noapte cu alertă aeriană în Galați, o țintă a fost detectată la aproximativ 20 de kilometri de oraș, iar armata a trimis două avioane F-16 pentru verificări. Locuitorii din Galați și Tulcea au primit mesaje ro-alert, însă Ministerul Apărării anunță că obiectul nu a intrat în spațiul aerian al țării noastre. Adio catalog pe hârtie, de anul viitor toate școlile din țară vor fi obligate să folosească catalogul electronic. Profesorii vor putea trece notele și absențele direct online, iar părinții le vor putea vedea în timp real de pe telefon sau calculator. Ministerul Educației pregătește și o platformă națională gratuită, însă aceasta este în întârziere și ar urma să fie gata abia în 2029. Euro ar putea trece de 6 lei dacă România ar fi retrogradată la junk. Este avertismentul unor economiști care spun că o astfel de decizie ar putea determina investitorii să-și retragă banii din țara noastră și ar crește puternic cererea de valută. România este evaluată din nou de agenția S&P săptămâna viitoare pe 2 octombrie. Un posibil atac rusesc cu drone în sudul Europei ridică semne de întrebare. Presa spaniolă scrie că serviciile americane ar fi avertizat mai multe guverne că Rusia ar putea lansa drone de pe nave comerciale în direcția Spaniei, Franței sau Italiei. În același timp, Macron confirmă că Rusia poate trimite drone înarmate în Franța, însă neagă alerta CIA. Radu Drăgușin a devenit unul dintre oamenii de bază ai Fiorentinei. Italienii și-au schimbat radical părerea despre fundașul român imediat după evoluția foarte bună din meciul cu Napoli terminat 1-1. Drăgușin a fost titular în toate cele 5 meciuri de până acum și este considerat cel mai bun jucător al defensivei. Vremea va fi mai rece de astăzi decât normalul pentru această perioadă. Maximele pornesc de la 14 grade la Craiova și ajung la 24 în capitală. Vor fi în jur de 21 de grade pe litoral, 20 la Timișoara, 18 la Cluj și 17 la Brașov. Ploile apar mai ales în prima parte a zilei în nord-vest, sud-vest și centru, iar spre seară ajung și în Muntenia și Dobrogea. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls.
0: Mulțumim foarte frumos, Cristiana, să știți că vă zicem în primul și în primul rând bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Este noua noastră colegă Mihaela Crăciun. Hai. Ora aceasta să știți că o să vă luăm la bani mărunți la propriu, pentru că vrem să vedem dacă sunteți zgârciți când vine vorba. Deci, nu, mai bine vă zicem în câteva minute despre ce este vorba,
1: de acord,
0: da?
1: Perfect,
0: așa.
1: De acord.
0: Dar dacă sunteți zgârciți, să știți că avem 100 de euro pentru voi la Prinde Suta, avem 100 de euro pentru voi la Te Caută Banii și sunet nou pe care o să-l ascultați imediat. Și am rămas datori. Am rămas dator cu căței.
1: Am rămas dator cu cățelui și cu rubrica noastră preferată. Hai să-i dăm drumul, ne-a ținut Mihai de vorbă.
0: Așa e, da.
2: Ce faceți la rubrica asta?
1: Uite, o să vezi, avem, ne alegem câte o asociație care are grijă de căței.
0: Sau pisici.
1: Și noi facem, sau pisici, și noi facem reclamă la radio acelei asociații.
0: Da.
1: Și oamenii pot intra pe site să vadă dacă i-am descris corect, dacă le place de aici și dacă vor să ia acasă.
0: Te rog frumos, Andrei, ai onoarea de a începe.
1: Mulțumesc frumos, în această dimineață mergem către colacariola.ro. Este cu capa, da? Colacariola.ro. Unde l-am găsit pe Rudolf, un băiat de 8 ani. Deși mai sunt 91 de zile până la Crăciun, vi-l prezint pe Rudolf, care, chiar dacă nu are nasul roșu, seamănă cu renul moșului, dacă în loc de zăpadă alerga pe praf magic, vă rog să mă credeți.
2: Și are și freză modernă.
0: Are,
2: ați văzut,
0: da,
2: cum are cașcheta asta așa?
1: Are un pic de brocoli acolo.
2: Da, da.
0: Constanțeanu este alegerea mea în această dimineață. Este un băiat în vârstă de 6 ani, detalii medie, și deși este de la Constanța, să știți că are niște cicatrici pe el care pare că îl fac să vină de la Craiova, pentru că are tăieturi pe tot trupșorul. Tăieturile s-au vindecat, însă el a rămas cu niște răni în suflet pentru că suferă de anxietate. Prin urmare, își caută un suflet blând, răbdător, cu care să se lase purtat de val, Constanțeanu.
1: Mergem mai departe. Eu l-am tot pe Bursuc, care are 8 ani și ar putea fi nu numai șeful casei tale, ci și al întregului cartier. Arată ca un combinator care știe mereu un băiat care știe alt băiat. Toate astea, în timp ce el însuși e o dulceață de băiat.
2: Pot să-l prezint eu pe Cutiuță?
0: Cutiuță? Sigur!
2: Deci îmi pare rău de Cutiuță și de-aia vreau să spun despre el, că e la vârsta la care trebuie să-și facă buletin.
0: Da.
2: Doar că n-are domiciliu, își caută o căsuță, Cutiuță. Probabil vă întrebați și de ce îl cheamă așa, o să vă zic imediat. Are de două ori cei 7 ani de acasă, fiindcă are 14 ani și își caută pe cineva cu care să iasă la plimbare, fiindcă a cam pus pe el, probabil de aceea.
0: Este Cutiuță,
2: da. E Cutiuță. Da. Însă și când o să slăbească, o să fie...
0: La fel de frumos, da, pe interior. Cola Cariola, acolo găsiți cu foarte capa multe animăluțe care își caută o casă. El face chestia asta de foarte mulți ani și eu îl sprijin de cele mai multe ori, de câte ori pot, de fapt,
1: frumos,
0: în fiecare
1: lună.
0: Da. Este una dintre asociațiile către care donez frecvent. Nu uitați, adoptați, pentru că sunt multe animăluțe care își caută casă. Da? Ne întoarcem în câteva minute să vedem dacă sunteți zgârciți sau ba.
6: Se caută bani! Sunetul misterios este...

0: ziceți, domne, sunteți zgârciți sau nu sunteți zgârciți? Cine, aceasta este întrebarea. Cine? Noi toți!
1: Nu, nu suntem zgârciți. Mai ales când vine vorba de copiii noștri, Ramona.
0: 0754222999. Voi ați primit și voi vreo moștenire de la părinții voștri? Sau vă lasă și vouă ceva? Părinți, bunici, mătuși? Eu știu că mai era și cu mătușile în moda asta.
1: Da, pentru că a apărut un fenomen, mai ales în Anglia, se numește skiing, de la termenul skiing,
0: da.
1: este un acronim pentru spending the kids inheritance. Așa
0: inheritance,
1: se zice.
0: Așa. Inheritance. Adică să cheltuiești banii pe care i-ai pregătit pentru copii.
1: Să cheltui moștenirea copiilor, așa este. Și părinții mai moderni zic, bă, dar de ce am muncit eu toată viața nu să mă bucur de banii ăștia și renunță la mai pune bani deoparte și a mai face economii și se duc în croaziere și se duc și-și fac viața și se duc și sunt egoiști, cum n-ai mai pomenit, că eu nu sunt de acord cu practica asta.
2: Deseori se întâmplă să o mai amenință așa pe Evelina, am o fetiță și are un fond din ăsta și când mă mai supără, îi zic că îi sparg banii. Exact asta se întâmplă.
0: Dar ai de gând să faci asta?
2: Nu, doar o ameninț.
0: Am înțeles.
2: E la școală acum, nu ascultă.
1: Poți să dai vina pe meme Stoica, de exemplu. I-am pierdut din cauza FCSB-ului sau ceva.
0: 0754-222-999. Ești obligat să lași ceva copilului sau ar trebui să fii obligat, adică ai o datorie morală față de tine în primul și în primul rând, să te bucuri de viață, că l-ai făcut, l-ai crescut, să-și facă și el singur rost în viață. Voi ați primit ceva? Le lăsați ceva alor voștri? Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp și acum să ne zică Andrei de ce el nu este de acord cu această practică.
1: Din principiul care spune că fiimea nu mi-a cerut să vină pe această lume, ci eu mi-am dorit-o și dacă eu n-am avut, sunt foarte mulți părinți care spun, dacă eu n-am avut, trebuie să vadă și el, copilul meu, ce înseamnă să te chinui. E bine, dacă eu am posibilitatea, copilul meu nu trebuie să se chinuie niciodată, nici să-și bată capul. Trebuie să muncească, trebuie să aibă o decență în societate și să învețe valoarea banului, dar dacă eu pot să-i ofer, o să o fac și o să-mi iau de la gura mea să-i dau ei.
2: Da, contează și până la ce vârstă ți-ajuți copilul, că
0: o poți
2: face și când are 45 de ani.
1: Absolut, și nu e nimic greșit în asta.
2: Da, totuși trebuie să existe un echilibru între croazierele pe care le faci tu, în, nu știu pe ce ai cheltui banii dacă ai fi bătrân, când n-am ajuns.
1: Asta chiar nu știu.
0: S-a dus și în Germania, în Bavaria, să stea acolo frumos singur. O casă frumoasă.
1: Mi-aș lua în Bavaria și aici, știi ce, tati, poți să vii gratuit la mine tot restul vieții tale. Hai că aproape m-am răzgândit în 10 secunde. Deci,
2: te văd stând la Nürnberg.
1: Nu știu ce, chiar te văd
2: față de Nürnberg.
1: Mulțumesc, dankeschön.
2: De Erlangen.
0: Deci trebuie să existe o limită până la care l-ajuți, tu așa zici, Mihai.
2: Da, adică nu poți să l-ajuți toată, mă rog.
1: Măi, depinde câți bani.
0: Uitați-vă la ei cum se sucesc de la o secundă la alta.
2: Știi cum e chestia? Că dacă ai bani, nu-ți mai pui întrebarea asta dacă l-ajuți sau nu. Dacă n-ai bani, îți pui întrebarea.
1: Imaginează-ți că în fața ta este fica ta. Și când îi spui, tata, nu mai pot să te ajut cu bani pentru că ai o vârstă.
2: Nu îi spui.
1: Dar... O să
2: nu mai ajungi direct, nu trebuie să-i
1: faci și ce faci, sărăchie, tot la mine ai venit.
0: Deci trebuie să fie, se apară peste noapte vestea asta, o lovești în plin ca viața.
1: Îi lași bilet, am plecat după lapte, apropo, e săracă de azi.
0: Măi, deci eu consider că este foarte bună chestia asta, adică, ok, în funcție de veniturile pe care le ai, să zicem că îți faci grija asta, dacă îi lași, îi dai copilului bani în continuu sau nu. Da, nu vi se pare că dacă îl ajuți constant de la o vârstă fragedă până la o vârstă mai înaintată, îl și incapacitezi pentru că are siguranța asta? Las că dacă îmi dau mama cu tata bani.
2: Nu mai are foamea aia. Cum zice Cristiano Ronaldo la fel. The hunger.
0: Da,
2: he doesn't have the hunger.
1: Măi, dar dacă are disciplina aia de care vorbeam și dacă cunoaște valoarea banului și știe că dacă vrei să ai lucruri frumoase în viață, ar trebui să și muncești, cred că n-ar fi în pericol. Ar trebui să te privească pe tine ca pe plasa de siguranță.
2: Exact. Atâta vreme cât îl educi și îl înveți... puterea banului, îl înveți că trebuie să muncească pentru a reuși în viață, nu cred că e o problemă dacă îl ajuți.
0: 0754-222-999 să ne spună oamenii mai bine ce ați face, ce faceți, vă vedeți de viața voastră sau îi ajutați cât timp se poate și să ne spuneți și dacă voi ați primit ceva moștenire.
1: Da.
0: Eu n-am primit nimic! N-am nimic pe lumea asta! Nimic, n-am! Și știi ce este foarte frustrant? Că au avut și o perioadă în care aveau foarte mulți bani. Foarte mulți bani.
2: Serios?
0: Da, extraordinar de mulți bani și n-am nimic pe lumea asta. Din nefericire pentru mine sunt și genul căreia nu-i place neapărat să agonisească. Mi se pare că trebuie să trăiești de pe o zi pe alta. Dar nici nu stau cu mâna întinsă, dă și mie bani. Adică...
1: Dar acum primești așa din partea mamei tale un cadou, un ceva...
0: Ea mai trimite, mi-a trimis de ziua mea bani, spre exemplu. Dar sunt la vârsta la care aș vrea să încep să-i dau eu ei.
1: Ah, ok.
0: Dar dacă aș avea copil, nu știu ce să spun. Probabil că l-aș ține așa cam palme o perioadă, dar l-aș învăța și că este important să muncești și să prețuiești banii pe care ai făcut cu mâna ta. Că altfel te bucuri de aia pe care ai făcut cu mâna ta. Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp. Da, 0754 222 999.

0: Bună dimineața, vă zicem din nou. Bună Hai că dimineața. Pare că nu avem oameni zgârciți pe frecvență în ceea ce privește, în ceea ce îi privește pe copiilor. Adică pare că vor să-i ajute pe tot parcursul vieții. Dacă doar ce ați deschis radiourile și nu știți de la ce ne-am luat, se pare că în Anglia asta a luat naștere un nou trend în care părinții sparg banii pe care i-au pus deoparte pentru copii și își trăiesc viața.
1: Să vină banii!
0: Și v-am întrebat și pe voi dacă ați primit ceva moștenire de la ai voștri și ce aveți de gând să faceți în cazul în care aveți copii. O să-i ajutați pe tot parcursul vieții sau așa cu târâita? Neața, eu am primit un palton și o Dacia 1310 stricată de la bunică mea.
2: Uite, din puținul care l-avea, pe care l-avea.
0: Pe care l-avea.
2: Nu că am vrut să fac o glumă, dar după aia a zis, hai că a trecut prea.
0: Așa, Neața... Cicăneața, poți să anunți copilul că îl lași fără bani, spunându-i în felul următor. Ce faci, boschetarule? Dar de ce mă faci boschetar, tată? Păi am pierdut apartamentul la Barbut.
2: Of, Doamne!
0: Nu, hai să nu.
1: Sau poți să-i spui, să știi că în seara asta nu mai ai curfew, în seara asta nu mai trebuie să ajungi acasă la o anumită oră.
0: Corect,
1: pentru
0: da.
1: Că nu mai avem casă.
2: Soții, socrii au promis că lasă totul la nepoți. Și el s-a supărat.
0: Păi dacă nu le lasă lor, le lasă nepoților. Păi, mamă, da, și dai le... seama ce râcă intervine acolo? Păi eu ce am, că-s copilul tău, mie, de ce nu-mi lași?
2: Dacă ai nepoții care sunt minori, ei, dacă lasă prin testament, n-au cum să...
3: Eu am primit două moșteniri foarte bune de la tatăl meu.
0: Așa.
3: Anume două zicale. Cu banii faci bani și cu aia copii care puteți să râdeți, dar e cât se poate de adevărat că banul la ban trage.
0: Da.
3: Și banii pe care trebuie să-i faci, îi faci. Banii pe care trebuie să-i pierzi, îi pierzi. Cu asta am încheiat și vă doresc o zi cât se poate de faină. Vă pup, pa, pa.
0: Și noi te pupăm.
1: Asta e la fel ca aia cu arigato out, arigato in.
2: Trebuie să dezvolți un pic, Mihai.
1: Când plătești facturile, n-ar trebui să îți pară rău că pleacă bani de la tine.
0: Okay.
1: Și să-ți pară bine că ai de unde să dai, pentru că știi că întotdeauna o să vină ca să plătești.
0: Eu după ce plătesc facturile, îmi fac și mie un cadou. Simt că merit.
1: Dar știi că îți crește dopamina când plătești facturile? Îți dă un boost de dopamină.
0: Nu vreau să vorbim despre facturi, lăsați-mă în pace. Vorbim despre moșteniri. Dacă vrea cineva să-mi lase o moștenire, are o moștenire și nu are ce face cu ea, să știți că eu sunt aici pentru voi, da?
1: Avem și, cumva, era să zic o companie, dar nu mai zic. Pe numărul ăsta? Avem?
0: Nu știu.
1: Avem cont pe numărul ăsta?
0: Nu știu. Nu, n-avem.
2: Gata, nu m-am pierdut. Cineva zice, nu am primit nimic, nu dau copiilor tot și orice, dar îi ajut atât cât să nu aibă impresia că totul le este cuvenit și mai ales să înțeleagă că banii sunt scumpi. Cu litere mare a scris scumpi.
1: Ok.
0: Bună dimineața, din Craiova am primit de la părinți casă și de la socrii apartament. Mai departe nu știu cui vor rămâne, pentru că moștenitor nu avem. Ia uite-mă!
2: Mie!
0: Și sunt și olteancă!
2: Andrei Tudorache. Andrei și Tudorache pe Instagram, mă găsești? Îmi scriu un mesaj.
4: Da, cred că ar trebui să fie o limită. În principiu îi ajuți pe copii până se pun pe propriile lor picioare.
0: Da, vezi?
4: Acum, na, dacă stai să muncești tu o viață ca să-i faci lui o casă și te trezești după aia că el pe la 45 de ani e dependent de nu știu ce substanțe sau mai știu eu și nu știe să drămăluiască banul, atunci te gândești că de ce nu te-ai dus și tu să te distrezi în groaziere și în vacanțe și ai făcut chestia asta.
0: Deci mai bine să nu trăiești cu regretul.
1: Dar ce înseamnă pe picioare? Adică, uite, și eu sunt pe picioare, dar mă mai duc la mama să-i cer bani când vreau să plec în vreo vacanță.
0: Câți bani ți-a dat ultima dată? Uite-te la mine.
1: 1000 de euro.
0: 1000 de euro?
2: Ia da.
0: Nu vrea să adopte o fată? Ai vreo soră?
1: Nu sunt singură.
0: Și eu sunt singură la părinți. Uite, putem să fim frați. Ramona Crăciun, ia uite ce frumos.
2: Și-a dorit mama ta și o fată?
1: A vrut
0: uite,
1: să fiu.
0: Uite-mă, bine ne înțelegem.
2: 34 de ani.
0: Sunt sora pierdută pe care nu ți-ai dorit-o niciodată.
1: Dar mi-a dat pentru vacanță, come on.
0: Păi și mi-mi plac vacanțele. Bună dimineața. Eu nu am primit nimic. Am un băiat, o să-i ofer tot ce pot până la 18 ani sau cât timp îl duce capul să meargă la școală, dar după aia să se descurce la fel ca mine.
2: Da, uite, vezi, îl arunci în viață după 18 ani și gata, nu-ți mai pasă de el.
1: Eu sunt curios câți oameni o să-și sune părinții după ce au ascultat emisiunea de azi și o să zică că vor bani pentru vacanță.
0: Sau poate câți părinții o să sune copiii și o să le zică să trimit o sutică.
1: Bravo!
2: Știi cum făceau părinții în școală? Uite, băiatul la poate, tu de ce nu poți? Da. Sunt părinții și zici, uite, mama lui Mihai poate, tu de ce nu poți?
0: Lui Mihai i-au dat 1000 de euro.
2: Da! Tu mi-ai dat bună dimineața. Mi-ai trimis o poză de aia cu flori.
0: Bună dimineața! Eu o să-mi ajut copilul toată viața mea, atât timp cât voi putea. Nu am primit nimic de la părinții mei, am muncit mult să-mi fac viața frumoasă. Băiatul meu are momentan 13 ani, dar de când are bursă de merit, își strânge banii pentru multe lucruri pe care și le dorește, da, iar eu mă alătur și pun și eu o parte. În acest fel știe că nu fac eu totul, doar îl ajut. Așa voi proceda și când o să fie mare, să știe că este ajutat, nu răsfățat, adică nu o să primească totul de la noi de-a gata.
2: Perfect, bună, sunt perfect de acord. Radio
5: Impuls. Bună temă de sfârșit de săptămână, început de weekend.
2: Ca să ai timp să suni.
5: Copiii mei au fost crescuți cu valori, zic eu, sănătoase din partea noastră. Dar în același timp cred că am făcut o foarte mare greșeală în a-l ajuta cel puțin pe cel mare. Se dau absolut tot, începând din clasa a noua, de când a început să conștientizeze că are nevoie mult mai mult decât un copil de până clasa a noua. Și din păcate spun asta pentru că l-am ajutat inclusiv până acum un an de zile, când deja are un copil la rândul lui, adică sunt bunic, are casa lui.
2: Felicitări!
5: Și l-am ajutat constant pe tot parcursul acestor ani. Din păcate am constatat că dacă nu le mai dai copiilor, nu te mai ajută. Și cred că asta spune foarte multe pentru generația nouă de adolescenți. Nu le mai dai, nu te mai caută. Să avem un weekend frumos cu toți.
1: Mamă, îmi pare rău că nu ți-am mai scris.
0: Da, blaga contra o vacanță. Am primit de la părinții mei locul de casă, locul de casă, bani să fac o casă și o să-mi ajut copilul toată viața. Foarte multe mesaje intră în continuare pe WhatsApp. Vă mulțumim mult pentru ele. Acum, dacă ar fi să tragem o concluzie, cred că aceea ar fi să facem totul cu echilibru. Adică să nu nici prea prea, nici foarte foarte, că tot avem vorba asta. Și aș vrea să încheiem cu mesajul acesta primit de la un ascultător care zice, da, am primit.
2: Bună ziua!
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri prin card Connect.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
17: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Ca-ching, practic. Asta
1: incredibil,
0: să zică,
1: incredibil, cu n-am aer. Nu pot să iau să zic nimic. Ca-ching! Avem 100 de euro pentru voi la Prinde Suta. Și pe cine avem pe fir?
0: Îl avem pe Andrei pe fir. Bună dimineața, Andrei!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Andrei! Ce faci acolo?
2: Bună dimineața! Ce să fac? Privesc blocurile și copacii din jur.
1: Oh, este androgionat! Bună dimineața, Andrei! Ia zi-ne, vrei să faci și bani în această dimineață?
2: Da?
1: Păi, o să-l las pe celălalt Andrei să-ți explice ce ai de făcut în cazul
0: acesta.
1: Nimic
0: mai simplu, da. Andrei. Avem 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Da.
3: Prinde Suta cu Ramona sau Andrei?
1: Cu cine vrei să joci în această dimineață?
2: Cu Ramona.
1: Cu Ramona, să fie în cazul acesta, Andrei, m-a ajut și pe mine, da?
0: Întotdeauna,
1: cu corect,
0: Ramona.
1: Greșit, da, da. Și alte cele.
2: Da. A,
1: bine,
2: da.
1: Mă ajutați-mă amândoi, sigur. Bun, ești pregătit?
2: Da.
1: Să începem.
3: Prinde Suta.
1: Cine a pictat cina cea de taină?
2: Michelangelo.
1: Ce băutură se face din boabe de cafea?
2: Cafea.
1: Cum scrii 10 cu cifre romane?
2: X.
1: Cine a fost primul om care a călătorit în spațiu?
2: Pas.
1: Câte secunde sunt într-o oră?
2: 60. 3600.
1: Ce rută traversează orașul Paris?
2: Mai încă o dată.
1: Ce rută traversează orașul Paris? Râu traversează
2: Rin,
1: Paris.
2: Rin.
1: Ce preparat tradițional este făcut din mălai fiert?
2: Mămăliga.
1: Cine prezintă emisiunea Jocul Cuvintelor la Canal D?
2: Pas.
0: Hai, puștule.
1: În ce lună suntem astăzi?
2: 8 septembrie.
1: Care este moneda oficială în Spania?
2: Euro.
1: Cine a pictat cina cea de taină? Cine a fost primul om care a călătorit în spațiu? Cine prezintă emisiunea Jocul Cuvintelor la Canal D? Hai, puștule!
0: Vezi, puștule!
1: N-a fost bine. Câte au? 4 a zis greșit, parcă, nu?
0: Eu am numărat 6, da. Am numărat 6 corecte.
1: Păi, asta zic, înseamnă că pleci acasă cu 60 de euro.
3: Pleci acasă cu cât știi. Felicitări! Ai câștigat 60 de euro.
0: Deci nu i-a nimerit pe Leonardo da Vinci, pe Yuri Gagarin, pe Dan Negru.
1: Da.
0: Și cea mai ratat, Sena a ratat.
1: Sena, dacă a zis Rinul.
0: A zis Rinul.
1: Dar hai că tot e bine, Andrei.
2: Da, e foarte bine.
1: Păi, în cazul acesta o să te lăsăm să îți rei contemplarea asupra orașului și blocurilor. Și să știi că o să te contacteze colegii noștri ca să spună ce ai de făcut pentru a primi banii, da?
2: Bine, bine.
1: Te pupăm, zi minunată,
0: salut,
1: stai,
0: bye,
1: pa, pa. Da, atât de simplu se fac bani la Radio Impuls. Mai avem 100 de euro pentru voi la Te caută banii și un sunet nou, căruia o să-i dau play chiar acum. Așa că fiți atenți, noi ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre bani, de ce nu ne ajung 3000 de euro în București și fotbal, bineînțeles. Așa că avem de toate pentru toți.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este... Bring it back. Back in time.

0: misterios este... Radio Campus!
1: Bună dimineața, vă zicem din nou, 20 de minute ne despart de ora 9 și am dat peste o știre care m-a făcut așa să fac amarea neagră și anume spume, pentru că vorbim despre un domn care are un venit de vreo 25.000 de euro pe lună, dar ca să nu facem nervi, ne-am gândit să-i dăm o provocare lui Mihai Crăciun în această dimineață, care este comentator sportiv și Mihai... Prezintă-ne această știre ca și cum ar fi un meci de fotbal, te rugăm foarte frumos, ca să nu ne enervăm.
2: Și avem o fază foarte interesantă de administrația românească. Mândrescu pornește atacul. Bogdan Stelian Mândrescu înaintează prima funcție, director general la Compania Națională Aeroportul București. Înscrie aproape 70.000 de lei pe lună, dar nu se oprește. Mândrescu continuă atacul, trece de toți adversarii, ajunge și la RAR. Consiliul de administrație, incredibil, dar s-au mai înscris aproape 30.000 de lei. Spre șocul tuturor celor prezenți în țară, mingea rămâne la Mândrescu. Incredibil ce posesie, se duce și spre Autoritatea Aeronautică Civilă Română, intră și acolo în CA, 35.000 de lei, gol! Doamnelor și domnilor, hat-trick de funcții în companiile de stat românești și arbitrul fluieră finalul partidei, cu mențiunea că sunt brut banii ăștia, nu net,
1: da,
2: nu?
1: Da.
2: Acolo sunt atât de mulți.
1: Trei funcții într-o lună, da?
2: Dar importante.
1: Și v-am zis, aproximativ 25.000 de euro venit. Ce să mai? Cam asta ar fi ideea. Ce faci? Cum faci bani? Ce faci cu banii ăștia?
2: Îi dai copiilor.
1: Îi dai copiilor, dacă tot am vorbit mai devreme despre asta.
3: Te moștenească.
1: Asta este o știre pe care de care am dat pe internet și ne-a prezentat-o Mihai Crăciun într-o manieră mai drăguță, că v-am zis să nu ne facem nervișori, că alții au atâția și noi nu avem. Și am văzut că tu ai vorbit recent în online despre faptul că 3.000 de euro s-ar putea să fie puțin pentru un om care locuiește în București, un salariu de 3.000 de euro?
2: Da, am făcut un calcul, dar normal pot diferi foarte mult banii pe care îi dai pe chirie, spre exemplu. Eu am pus undeva la 800 de euro, dar e o sumă destul de mare, 800 de euro. Pentru chirie, așa că o să-l punem undeva la 500, dacă puteți să... Hai să deschid eu un calculator, să vedem cam...
1: Să facem un calcul,
2: facem un calcul scurt. Dar deci avem 500 de euro dată pe chirie, e mică, e mare?
1: E mică, îți spun,
2: e
1: ca
2: mică?
1: Om, da.
3: E
1: da.
3: Ok, adică depinde de... În momentul ăsta e mică, hai să zicem 600 ca să fim...
2: Punem 600
3: ca să fim... 600,
2: ok, două camere, 600,
3: două
2: cine știe. Bun, 600 de euro. Pe utilități, eu am pus 200 de euro aici, inclusiv întreținere, inclusiv lumină, inclusiv gaz, tot ce trebuie, în medie.
1: În iarna, medie, da.
2: Iarna îți vine mai mult gazul, vara îți vine mai mult curentul că merge aerul condiționat. Am pus 200 de euro, să-ți de acord cu mine?
1: Cinstit, da.
2: Cinstit,
1: deci aveam
2: da?
1: 800.
2: Mai departe.
3: 1000, ce 800?
2: 800, 600 cu 200.
3: A, scuze, credeam că 200 de euro fac 800 de lei.
2: După ce avem rată la mașină și aici okay. Am pus cu tot cu casco.
1: Da.
2: Și eu am pus 500 de euro, adică am pus rată 350 de euro și 150 de euro casco. Dacă există și sume mai mici, putem să mergem și spre 300 de euro, să coste 150
1: deci,
2: de euro. Sau
1: între
2: 1100
1: și 1300 de euro, gata, s-au dus papuiul și la revedere.
2: Deja, da, aș pune 350, n-aș pune 500 de euro.
3: Okay, dar 350 bine. E o mașină modestă, nu?
2: Da, dar adică... nu mergem, adică facem calcul doar așa.
1: Îți faci treaba cu ea.
2: Bine. Îți faci treaba cu ea, ajungi din A în B. După care am pus benzină și RCA.
1: Așa.
2: În medie 200 de euro pe lună la cât costă acum benzina.
3: Cam motorina. Așa.
1: Da.
3: Cam așa.
2: Da? 200 de euro. Bun. Mai departe mergem pe mâncare plus îngrijire personală. Deci n-am mers doar pe mâncare.
1: Da.
2: Am mers doar pe ce trebuie de zi cu zi și mai apoi și igienă, că mai cumperi ceva produse de curățenie pentru okay. toaletă. Am pus undeva la 800 de euro pe lună.
3: Okay.
2: Și mâncare și îngrijire personală.
1: Ok. Și hai să zicem că poate mai aici intră și mai ieși la o masă în oraș,
2: pus,
1: nu intră.
2: Urmează așa. Să pun și asta. 800 de euro, sunteți ok?
3: Da.
2: Mâncare și îngrijire.
1: S-au scumpit toate, da.
2: Adică și detergent intră aici, și balsam, și șampon, și pastă de dinți, și periuță, tot ce trebuie. 800 de euro, da? Am mai pus după aceea 100 de euro tuns pe lună. Acum vorbim de bărbați. La femei cred că e mai scump.
3: Eu am 100 de lei pe lună. Dar mă tund o dată pe lună.
1: Rar, da.
2: Eu nu mă mai tund deloc. Dar dacă vreți, punem mai puțin. Punem 50. Ai zis,
3: nu,
2: ai zis 100. Nu, 100. Hai să punem 50.
1: La femei ar fi 100, să
2: la femei 100,
1: da.
2: Să facem media,
1: te mai duci
2: da?
1: La un salon, te mai speli pe cap o dată, să mai faci un tratament.
2: Ok. Și am pus aici ieșitul în oraș.
1: Da.
2: Aici am pus în medie 300 de euro pe lună.
1: Ok.
2: Adică ieși o dată pe săptămână, nu cheltui de fiecare dată 100 de euro, mai ieși și cu cineva, deci trebuie să plătești tu dacă ești bărbat.
1: Da. Sau nu.
2: Depinde.
1: Facem nemțească?
2: Nu, așa. Am înțeles că nemții sunt foarte supărați pe treaba asta, că trebuie să împartă notele.
3: Da, da. Zusammen sau getrennt?
1: Nu știu ce înseamnă.
3: Împreună sau separat?
1: Ah, ok.
2: Da. Aș pune 300 de euro? E așa, ok? Ești
1: da,
2: tu okay, în oraș?
1: Da, okay. Da.
2: Ok. Înainte să dau egal și să vă zic ce sumă, la ce sumă am ajuns, n-am trecut îmbrăcăminte aici, n-am trecut vacanțe. Adică n-am trecut că îți mai cumperi o pereche de blugi, că te duci într-o vacanță, într-un weekend sau ceva de genul ăsta.
1: Păi cred că ar fi 2500, nu?
2: 2550 da. De euro.
1: Ăștia sunt. Și mai rămâi cu 450 de euro pe care să zicem că încerci să-i pui deoparte. Dacă mai ai, spre exemplu, rate la casă sau vreun credit pe altceva...
2: Păi nu, că ai... am pus chiria. Ori chirie, ori rată, e cam același lucru.
1: Poate dar tu... ți-ai mai cumpărat vreo casă? Cine știe?
2: Sau așa, da. Dacă ai bani de avans și uite cum strângi 5400 de euro pe an, cu care faci ce?
3: Mihai, scuză-mă puțin. Dacă ai un copil la grădiniță privată, 2000 și ceva de lei, dacă e la after, 2000 și ceva de lei, dacă e la școală, mai găsesc cei de acolo să-ți mai ceară niște bani lunar.
2: N-am adăugat lucrurile astea, însă în momentul când am făcut videoul respectiv pe YouTube, am zis că abia ți-ajung 3000 de euro net în București și mulți au zis, da, chirie poți să găsești și la 300 de euro. Și eu cred că dacă tu faci genul ăsta de bani, 3000 de euro net pe lună, nu ți-ai chirie de, la 300 de euro.
3: Așa este, îți ajustezi cheltuielile în funcție de venituri, corect.
1: Da. Da, deja
2: m-am întristat un pic.
1: M-am întristat puțin, că noi nu avem banii ăștia și cheltuim mai mult de atât.
2: Da, așa e.
1: Dar hai să lăsăm atunci în cazul acesta. Mulțumim foarte mult pentru calcul. O să mergem să-l prezentăm autorităților, să vedem, poate se face ceva în acest sens. Sau cel puțin la noi la HR.
2: Au venit,
3: asta e primul pas.
2: Au venit Standard & Poor acum în România, S&P, a venit și au auzit că ne bagă la junk. Deci dacă
3: așa ne-au amenințat?
2: Da, am înțeles că e o discuție.
1: Și-au dat seama, ne-au prins?
2: Dar îți dai seama ca țară să intri în junk?
3: Nu mai vine nimeni la tine să investească.
1: Da, dar fiți atenți aici. Românul când este supărat pe viața sa, cum ne-am supărat noi acum din cauza faptului că nu ne-ar ajunge 3000 de euro dacă i-am face,
2: da?
1: Începe să se supere pe alții care fac fotbal, spre exemplu. Pe arbitri, ca să-și verse de duful pe alte persoane. Așa că hai să vorbim despre fotbal, pentru că tu pe lângă fotbal, pentru că printre altele, ești și comentator sportiv.
2: Da.
3: Și diseară avem un meci.
1: Domnii deja s-au activat pe WhatsApp.
3: Care este miza? Cine joacă? De ce se joacă? Cu cine se ceartă? Care este elefantul din cameră? Eu știu care este, dar poate...
2: E foarte important pentru că Hagi este selecționer de foarte puțin timp,
1: da.
2: Și astea sunt primele meciuri oficiale pe care le joacă Naționala de Fotbal a României. Vom juca cu o echipă mult mai puternică decât noi. Vom juca cu Suedia în deplasare. Mai avem încă 3 meciuri pe lângă ăsta. Mai avem cu Bosnia și Herțegovina. Unde avem terenul suspendat, cred, Polonia-România și încă o dată România-Suedia pe 5 octombrie. Deci avem 4 meciuri, o pauză de 3 săptămâni între campionate.
1: Avem vreo șansă vreunul dintre aceste meciuri?
2: Întotdeauna există o șansă.
1: Există o șansă să...
3: E o șansă.
2: Eu sper să câștigăm măcar
1: lasă
2: un meci.
1: Lasă speratul, zi sincer, uită-te în ochii mei și spune-mi sincer, fratele meu, Mihai Crăciun, că nu te uit.
2: E clar că Suedia este favorită.
1: Ok.
2: Asta e un lucru cert. Însă noi suntem într-o perioadă de reconstrucție a echipei naționale. Vin foarte mulți tineri din spate. Hagi promovează jucători pe care i-a antrenat, pe care i-a pregătit.
1: Da.
2: Jucători, unii dintre ei născuți în afara României, de altfel. Peste câțiva ani abia o să se vadă roadele
1: muncii sale
2: și nu numai, și a jucătorilor români care s-au născut în afara țării. Pentru că la Under 16, spre exemplu, cred că sunt 10 sau 12 jucători din lot care sunt născuți de părinți români în afara granițelor și care reprezintă România. Și cred că aici se va face diferența la nivel de mentalitate.
3: Deci, practic, ne-au crescut alții copiii care vor juca pentru noi?
2: Nu, și-au crescut copiii lor, că ei au făcut, și copiii lor aleg să reprezinte România, pentru că și asta este...
3: Dar ei s-au antrenat la alte academii, nu? În afara
2: țării.
1: Rațiu
2: e un exemplu, scuze.
1: Da?
2: Rațiu e un exemplu. Fundașul dreapta de la Rayo Vallecano, care tocmai ce era să fie transferat la Fulham pe 25-30 de milioane de euro este copilând din Spania.
1: De ce nu are Hagi statuie, dacă tot l-ai menționat? Pentru că am o stață, n-am strâmbat, am stat și acolo în spate. De ce nu are omul ăsta statuie?
2: Nu s-a găsit materialul din care să se facă această statuie încă. Și în plus, după ce nu o să mai fie, ce-i mai faci?
1: Corect, da, îl numești o stradă.
3: Ah, ai putea?
1: Că asta se poartă.
2: Da.
1: Deschizi o sală de sport.
2: Pe strada cu statuia.
1: Da.
3: Dar spune-mi, te rog, atunci ce se întâmplă cu copiii născuți în familia Hagi? Ar trebui să joace la echipa națională? Că este un...

0: există alți jucători ca Yanis Hagi. Și din ce mi-amintesc eu, Yanis cred că a și ajutat România să obțină și un penalti în, la campionatul european cu Slovacia, dacă vă amintiți.
1: Da.
0: Și a și marcat, cred că, un gol cu Kosovo decisiv pentru calificarea la turneul final. Deci, Yanis Hagi...
1: Deci e ce trebuie.
2: Era o discuție că în prezent nu prea are cifre bune, nu este în formă. Așa, și totuși este titular.
0: E un jucător cu experiență, nu știm dacă va fi titular.
2: Ok, ok.
0: Dar sunt 4 meciuri. Poate să joace într-unul, poate să intre rezervă.
2: Și uite, aveam o întrebare de la prietenul meu, Răzvan. Mă întreba de ce nu-l cheamă Hagi pe
0: Yanis Stoica.
2: Pe Yanis Stoica la lot.
0: Toată lumea vorbește despre Yanis Stoica.
2: E pe val în Portugalia.
0: Are 4 goluri și 2 asisturi în 7 meciuri. Ok, e un jucător în formă, dar... Nu știu, poate câteodată ai nevoie să motivezi și altfel jucătorul respectiv să-și mențină forma ca să fie chemat la următoarea...
2: Dar nu pierdem noi dacă acum, când e în formă, nu-l bagă? Eu mă întreb ca un om care nu prea se mai uită la fotbalul din România. E o întrebare așa de logică.
0: Poate că am fi avut nevoie de încă un atacant în lot, mai ales dacă stăm să ne gândim că doar Luis Munteanu este disponibil pe postul ăsta de vârf. Poate ne-ar fi trebuit.
1: Rău, singurul Luis pe care îl cunosc este Luis Gabriel.
0: Așa. Însă trebuie să ne mai gândim și la ceva. Uite, aceeași discuție a fost pentru Naționala Braziliei, înaintea campionatului mondial, când Carlo Ancelotti, ați auzit probabil de Carlo Ancelotti cu Sprânceana.
2: Îl știm pe dumnealui, da?
0: Așa, și zic că Sprânceana mereu așa și Real Madrid făcea ravagii. Nu l-a chemat pe João Pedro, care dăduse nu știu câte goluri la Chelsea.
1: Da.
0: Și l-a chemat pe Neymar.
2: Da. Era și ultimul mondial pentru el.
1: Da, s-a accidentat, nu?
0: L-a luat accidentat, n-a jucat în primele meciuri. Gândiți-vă că s-a întâmplat la nivelul de Brazilia, nu la nivel de România, treaba asta.
1: Atunci nu ne mai plângem, domne. Om trăi și om vedea. Vedem ce se întâmplă în seara asta la cât?
2: 9:45.
1: A, dorm la ora aia, lăsați. Să facă românii ce vor. Eu, dacă eu stau mâine pe internet și comentez.
0: Hai băieții,
1: ne întoarcem în câteva minute.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...
4: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Te caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.

0: miros, dar sigur au sunet.
1: Te caută bani
0: la Radio Impuls.
2: Bună dimineața, vă zicem din nou. Și avem sunet nou pe care probabil că l-ați auzit în această dimineață. Sperăm că l-au auzit cei care au prins linie. Mă rog, Andrei încă este cu unul dintre ei pe fir, pentru că foarte greu au răspuns oamenii în această dimineață. Ia zi, Andrei, pe cine avem pe prima
3: linie? Gata, bună dimineața, pe Daniel vine tare din urmă, a zis că are nevoie de bani. Așa este, Daniel?
4: Bună dimineața, da, cum să...
2: Te-ar prea ferici 100 de euro?
4: Da, cum să nu.
5: Ai copii, Daniel?
4: Da, da, am doi băieți.
5: Promiți că le dai lor, da, împarți cu ei, da, că despre asta am vorbit azi toată ziua.
4: Da, da, împart cu ei, dar nu cred că le ajunge unul la facultate. Da.
5: Măcar de un suc atunci.
4: Da, da.
2: Daniel, ai prins sunetul nou?
4: Cafea? Poftim?
2: Ai prins noul sunet?
4: Da.
2: Și ce crezi că este?
4: Eu aș zice că este un foșnăit de o hârtie, de rupt o hârtie.
2: O hârtie ruptă. Andrei, te rog,
3: de hârtie sau sunetul atunci când se rupe aceasta, da?
4: Da, da, da, da. Când rupe o hârtie...
3: Da, perfect. Da. Ia să vedem, Daniel, dacă ți aduce 100 de euro acest răspuns.
4: Da.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Ne pare rău, Daniel, asta e, trebuie să trecem mai departe, dar să pup băieții din partea noastră.
4: Mulțumim, vă zic bună.
2: Te pupă, zi minunată, pa, pa.
3: Următorul pe listă este Octavian. Bună dimineața, Octavian.
6: Bună dimineața, salutare tuturor.
3: Te salutăm. Ce faci, Tavi? Hai că nici n-am apucat să-l întreb ce face, că ne-am grăbit să intrăm în direct. Toate bune, Octavian.
6: Da, da, da, mă pregătesc și eu să merg la lucru.
3: Ce lucri?
6: Lucrez la o multinațională.
3: Bun. Tu ai ascultat sunetul?
6: Da, eu cred că l-am ascultat. Acum sper să fie cel care mă gândesc eu.
3: Suntem doar urechi. Spune-ne.
6: Mă gândesc că este o pânză de bonfire, să spunem, pe metal, care taie metalul.
2: Foarte mulți Tom the Builder avem în general.
3: Da, da, foarte mulți.
2: Chiar pe construcții bonfire, da.
3: Cu gletiere. Octavian, pânză de bonfire pe metal este acum răspunsul tău oficial trecut în sistem. Să vedem dacă îți aduce 100 de euro.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
3: Nu s-au făcut banii
2: dimineața
3: asta. Ne
2: pare rău, Octavian.
6: E ok, e ok.
2: Te pupăm, să ai mult spor la treabă.
3: Te pupăm, numai bine.
2: Zi minunată să ai. Pa, pa.
3: Pa.
2: Pentru cei care nu au prins sunetul, o să-l dau acum repede, repejor.
0: Te caută bani! Sunetul misterios este...
2: Ăsta este okay. Sunetul care ar putea să vă aducă astăzi 100 de euro, dar în programul Andrei Remețan, pentru că la noi este târziu deja. Este ora 9.
0: Radio Impuls.
2: Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
7: Bună dimineața! Panourile fotovoltaice ar putea ajunge și pe balcoanele blocurilor. Subiectul este discutat în Parlament în contextul facturilor tot mai mari la energie. Un astfel de sistem poate produce o parte din electricitatea consumată în apartament și astfel poate reduce suma plătită lunar. Există deja kituri de mici dimensiuni pentru balcon, însă montarea lor la exterior poate necesita acordul asociației de proprietari și, în unele situații, autorizație. Casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia a fost pusă sub sechestru de procurorii de ICOT. Măsura a fost luată în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. România intră în sezonul rece cu depozitele mai umplute decât media europeană, dar autoritățile spun că trebuie să fim pregătiți și pentru o iarnă dificilă. Depozitele de gaze vor fi umplute în proporție de aproape 80% până la finalul lunii septembrie. Prețul gazelor rămâne însă o problemă. Cotațiile europene au crescut puternic în ultimele luni, iar acest lucru poate influența și prețurile la energie. Zeci de bugetari încasează lunar mai mult de 10.000 de euro, iar peste 100 au cel puțin două funcții în același timp. Datele sunt publice de astăzi pe o nouă platformă lansată de guvern. Orice român poate afla informații despre companiile de stat și despre șefii acestora de la venituri până la CV-uri sau contracte. Noua platformă poate fi accesată de oricine și include informații despre 121 de companii active de stat. Românii strâng cureaua și se vede direct în restaurante, saloane și activitățile din timpul liber. În primele 7 luni ale anului, românii au cheltuit cu aproape 9% mai puțin pe servicii decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele INSE. Nici restaurantele și hotelurile nu scapă, aici cifra de afaceri este mai mică cu aproape 12%. Începe era Hagila Națională. România joacă în această seară la Stockholm cu Suedia în primul meci oficial la lui Gică Hagi de la revenirea pe banca tricolorilor. Partida din Liga Națiunilor începe la 21:45 pe Strawberry Arena. Hagi a pregătit un prim 11 cu Ionuț Radu în poartă, Radu Drăgușin și Andrei Rațiu în apărare, iar în ofensivă mizează pe Ianis Hagi și Luis Munteanu. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigina, revin cu informații și la ora 10. Rămâneți pe Radio Impuls.
2: Mulțumim foarte frumos, Cristiana. Mulțumim și lui Mihai Crăciun, care a fost alături de noi în această dimineață.
5: Ei, mulțumesc, m-am trezit la 4, să știți.
3: Sper că a meritat, Mihai.
5: Mi-a fost teamă, da, absolut. Mi-a fost teamă că dacă mă culc la loc nu mă mai trezesc și așa că am stat treaz.
2: Și te duci acum și bagi nenic pufos sau stai și îți vezi în continuare de ziua ta?
5: Nu știu, încă mă mai gândesc, am destul de multă treabă, am și un eveniment de seară, dar mă bucur că am toată ziua în față și nu în spate, cum aveam la 4 dimineața.
2: Mulțumim mult, Mihai, te mai așteptăm cu mare drag oricând ai lucruri de spus. Acum trebuie să-l lăsăm pe Crăciun să plece și să-i facem intrarea lui Mihai Hânda. Dar în câteva minuțele, stai o secundă, Mihai, ia zi.
3: Ești acolo, mămică? Vino la mine aici.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ia veni și când da, facem petrecere în câteva minute. Brigada de vreme continuă până la ora 10. Hai, rămâneți cu noi!
3: Era să zic pupipa.
2: Nu plecăm. Hai, rămâneți cu noi, neața!

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone.

0: Bună dimineața, noi bună ne-am dimineața. Întors și acum sperăm că este pregătit și Mihai. Bună dimineața, Mihai.
1: 2-10 probă de Mihai. E pregătit, Mihai?
0: Este pregătit. Oh. Mihai, ne-ai pus mix de bună dimineața asta?
2: Păi, știu eu altcumva, Ramona.
3: Mihai,
0: așa e.
3: Pedalăm în dimineața asta către către un mood foarte bun.
2: Către un weekend ideal și optim. Mă lăudam noi, Andrei, mai devreme, că acolo e acest pan. Very much intended.
0: Da?
2: A venit, fraților, vineri dimineață la 8:30 era ceasul, cu bicicleta la serviciu.
0: Oprește-te, că vine iarna, de asta te-ai apucat de biciclit, că știi că n-ai mult timp.
2: Ce-aș fi reușit dacă nu erați voi puși băgăcioși.
0: Aia zic?
2: Da, și mâine dimineață Radio Impuls va fi lângă Cluj Arena cu mulți cai putere, cu Ivan Steven in the mix, deci tot așa împreună ne începem și dimineața de mâine.
0: Până la ora 10 avem mixul lui Mihai Hânda în difuzoare. Dacă vă place muzica pe care o pune, intrați pe Instagram, căutați Mihai Hânda cu Houdini, îi scrieți mix în mesaj și vă trimite muzica asta absolutamente demențială, de care ne bucurăm până la ora 10. Începe petrecerea în Brigada de Vreme. Hai, bună dimineața!
4: Fata, eu nu mai suport nonșalanța asta a lui. Nu-mi răspunde la mesaje, nu-mi răspunde la telefon. Eu am nevoie de un bărbat care să mă iubească.
5: Dacă prea ocupat, să zâmbească și ție. Dacă nu-i mai pasă, lasă că îmi pasă mie, știi ce zic?

0: Eu m-am întors recent la You.
1: La
0: pe
1: You?
0: Care l-am reluat cu concubinul, că el nu l-a văzut și acum ne uităm la asta. Însă, bineînțeles, cred că nu mai este deja un secret pentru nimeni faptul că eu mă reîntorc ori de câte ori este nevoie la Harry Potter.
1: A, frumos.
0: Pe care l-am văzut, cred că de peste 100 de ori.
1: Și de Crăciunul ăsta apare și serialul.
0: Apare și serialul de Crăciunul ăsta, dar mai este până atunci. Și, sincer să fiu, cred că o să fac parte din gașca puritanilor care o să zică Harry Potter este primul și atât.
1: Andrei, era mai frumos înainte. Ramona, de fiecare dată când vreau să văd ceva rapid sau să mă întorc la ceva ce mă bine dispune, mă duc la The Office, varianta US.
0: Da.
1: Mi-a plăcut și cea UK, dar cea US este preferata mea. Și la The Modern Family, care chiar săptămâna asta a fost clasat pe locul 6 sau 7, din păcate nu mai țin minte,
0: da,
1: în topul celor mai bune 100 seriale sau ceva de genul. Și este o comedie foarte bună scrisă, impecabil, cu personaje, cu personajele perfecte.
0: Da.
1: Pe care, dacă nu l-ați văzut, vi recomand din tot sufletul. Este un serial de 25-30 de minute per episod, numai bun de privit atunci când mănânci,
0: okay,
1: când stai, când faci nimic și doar ești acolo pe canapea și te bucuri.
2: Acum am apucat de Modern Family, eu.
0: Da?
1: Și cum ți se pare?
2: Exact cum zici tu, deci e perfect să-l pui când vrei ceva super, da, super light.
1: Da.
2: Așa mi se pare și The Rookie și dacă e să vă răspund la întrebare, eu mă torc mereu la Suits.
1: La Suits? Ok, ok.

0: Birthday și dacă tot vine weekendul, vorbim despre filme sau seriale la care ne reîntoarcem cu mare drag și cu inima curată. Și zice cineva înainte să intrăm în asta: bună dimineața, brigada mea favorită, bună dimineața lui Mihai. Și că faci treabă foarte bună, Mihăiță.
1: A rămas volumul mic?
0: A rămas volumul mic, exact.
1: Mulțumesc tare,
0: n-am vreun serial preferat, însă mă uit oricând la Gladiatorul. Sunteți cei mai tari, ba nu, cine zice,
1: mulțumim,
0: ăla este.
1: Mulțumim.
2: Bună
1: bine
2: dimineața,
1: în corină.
2: La Marile Speranțe. Bună dimineața, la Marile Speranțe. Că, na, speranța moare ultima. Luca, auzi frumos.
0: Te pupăm, Luca, zi minunată, stai în continuare. Bună dimineața, cu plăcere, mă întorc la Fauda.
1: Fauda, ok.
0: Da, nu m-am uitat. Okay. Genii din Cluj, Gambitul Damei.
1: Da, Queen's Gambit.
0: Da,
1: cred,
0: Friends,
1: nu?
0: Este serialul la care mă întorc tot timpul. Eu n-am mai putut să mai fac lucrul acesta după ce a plecat domnul Chandler.
1: A, serios? Era serialul tău preferat,
0: da,
1: nu?
0: Da, n-am mai putut să mai fac chestia asta. În schimb, am văzut că urmează să se facă un fel de semi-documentar despre viața lui, The One with Matthew Perry sau ceva de genul acesta, care va avea vreo 3 episoade. Foarte curioasă sunt să văd. Curierul Spaniol. Nu știu nici asta ce este.
1: Nu știu, n-am auzit, dar foarte, foarte nișate răspunsurile până acum. Mă rog,
0: nu, nu, uite. Sex in the City.
1: Ah, Sex in the City. N-am văzut.
0: Nu te-ai uitat niciodată?
1: Nu m-am uitat niciodată. Nu.
0: Nu știi ce pierzi. Serialul meu de suflet este Friends.
1: Asta
0: poți să-l văd 100 de ori și tot râd. Pentru mine este definiția I'll be there for you, ne zice Geta din Timișoara. Eu la Game of Thrones m-am uitat de vreo 7 ori. Vă pup, o zi minunată. Ba nu, voi să aveți o zi minunată. Și ziua vă va fi așa. Doar dacă stați cu urechile pe Radio Impuls, mai ales că până la ora 10 avem petrecere cu Mihai Hânda. Ne întoarcem în câteva minute.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui, 1 litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mihai Hânta continuă.
1: Bună
0: este
1: dimineața.
0: Doar Hânta la butoane. Nu uitați, dacă vă place muzica lui, îi scrieți frumos pe Instagram.
2: M-I-C-S.
1: M-I-C-S neapărat.
0: Mihai Hânta.
2: Uite, Tino a scris, Vlad a scris, Andrei a scris deja pe Instagramul propriu personal și le mulțumesc că vin în joculețul nostru.
0: Până la ora 10, Mihai dă acolo tare forță la butoane și noi vorbim despre seriale sau filme la care ne reîntoarcem cu mare drag. 0754222

0: filme sau seriale la care vă întoarceți mereu cu drag și asta v-am întrebat, care sunt acelea? Seinfeld este the best, mă uit cu plăcere și la MASH, Friends sau Familia Bundy. Doamne, iubesc Familia Bundy, în dar o stare atât de bine și în același timp ar putea să fie canceluit atât de ușor în ziua de astăzi.
1: Corect. Apropo, Ed O'Neill, Ted Bundy, Ted Bundy era criminal. Da. Al Bundy, Ed O'Neill, joacă și în Modern Family.
0: Așa este,
1: îl cheamă Jay și are un rol senzațional.
0: Blacklist, ne zice Marius, am încercat să mă uit, dar nu l-am terminat niciodată.
1: Ok, da.
0: Serialul meu preferat este Doctorul Minune, este serial turcesc, ne zice Adrian din Germania.
1: Așa este, l-am avut pe canal de foarte bun. Love Actually și Shrek, ne zice cineva.
0: Plus.
1: Altcineva ne spune serialul meu preferat all time este Dark. Ai citit acest mesaj?
0: Este și al nostru.
1: Mulțumim frumos.
0: Seria Emanuele este nemuritoare, se poate consuma vizual în orice moment al zilei.
1: Nu, de obicei nu era seara?
0: Nu știu.
1: Târziu?
0: Dar asta a spus ascultătoarea noastră. Cine suntem noi să ne împotrivim plăcerilor ei?
1: Ah, da, scuze noi. Eu îl prindeam seara târziu că era la televizor și nu puteau să-l dea mai devreme că era cu 18.
0: Anca din Bacău zice Suleiman Magnificul.
1: Frumos, Suleiman, da.
0: Dar uite o chestie la care m-aș întoarce cu drag și noi o facem în fiecare săptămână. Sunt mixurile lui Mihai Hânda.

0: sau dacă o pui să o ascult doar eu în intimitatea mea.
1: Dar, pentru Andrei, că noi ne luăm la revedere?
0: E momentul, Ramona.
1: A venit momentul să vă spunem că vă mulțumim foarte frumos că ați fost în fiecare dimineață alături de noi și din ceea ce am constatat, noi pare că sunteți într-un număr din ce în ce mai mare, așa că nu putem face nimic altceva decât să fim recunoscători și să ne

0: weekendul la dispoziție să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Avut Friends pe fundal! Yes!
1: Ah! Este piesa din Friends, într-adevăr.
0: Nu uitați că pe Mihai Hândal auziți și în această după-amiază, de la 16 la 19, bară la bară.
2: Și mâine. Vedem cu Ivan Steven la Cluj, de-abia aștept.
0: Da.
2: Și mixul ăsta nebun vine dacă îmi scrieți M-I-C-S.
0: Pe Instagram sau pe TikTok sau pe Facebook, Mihai Hândal.

0: Season Sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
7: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Centrala de la Cernavodă nu va funcționa în următoarele 10 zile, iar România se bazează în continuare pe importuri pentru a acoperi necesarul de energie. Debitul Dunării este prea scăzut pentru ca reactoarele să poată fi repornite în siguranță. Potrivit secretarului de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, o reluare a producției ar putea fi posibilă abia spre jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția apei. Profesorii pot primi anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Banii sunt acordați angajaților din învățământul de stat, care au un salariu net de cel mult 6.000 de lei. Cei care vor să beneficieze de un voucher trebuie să depună o cerere la unitatea unde lucrează. Termenul limită este 24 octombrie. Peste 200 de militari români, spanioli și americani se antrenează zilele acestea în sudul deltei Dunării. Cu transportatoare blindate, embarcațiuni militare și drone, trupele exersează situații care ar putea apărea într-o operațiune reală, de la protejarea infrastructurii importante până la respingerea unui posibil desant. Aproape unul din doi angajați români se simte epuizat de muncă. Un studiu european arată că 45% dintre angajații din România se confruntă cu burnout, față de 37% cât este nivelul Uniunii Europene. Presiunea, timpul și volumul prea mare de muncă sunt printre principalele probleme indicate de angajați. Studiul mai arată că mulți români se tem că, dacă vorbesc despre problemele de sănătate mentală la serviciu, acest lucru le-ar putea afecta cariera. Au vrut să spargă o bancă și au plecat cu un uscător de păr și 300 de euro. Hoții au încercat să ajungă la seiful unei sucursale din Germania după ce au spart peretele dintre bancă și un salon de coafură. Au muncit câteva ore, dar au avut o surpriză. Casetele de valori au fost mutate cu mult timp înainte. Așa că au renunțat la plan și au luat ce au găsit în salon. Banii din casa de marcat, o mașină de tuns și un uscător de păr. Vremea se încălzește ușor astăzi, după câteva zile cu temperaturi mai scăzute. În sud-vestul țării vor fi 25 de grade, iar în Transilvania și Maramureș maximele se opresc la 20 de grade Celsius. Cerul va fi schimbător și sunt așteptate ploi slabe în mai multe zone din țară, inclusiv în sud-vest și în centru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

0: putea spune în această dimineață. Bună dimi, Mihai Hânda.
1: Bună dimineața, Andreea Remețan.
0: Auzi, am o întrebare. Tu crezi că Andreea Remețan poate fi urcioasă în anumite dimineți?
1: Urcioasă?
0: Urcioasă.
1: Eu pe Andreea Remețan probabil că e datorită mie, am văzut-o doar zâmbitoare. Sincer.
0: Asta pentru că n-ai văzut-o uneori la orele dimineții.
1: Păi asta se pot mai matinale de atât? Dar ce faceți, oameni buni? De ce vă faceți una ca asta?
0: Măi, mie îmi place să mă trezesc cu 2 ore înainte de a pleca de acasă, ca să am timp să mă joc cu câinele, să fac niște pași, să-mi beau
1: câinele
0: cafeaua.
1: Trebuie scos la plimbare,
0: exact,
1: presupun.
0: Exact, mai bag o tură de haine la spălat, mai de-astea.
1: Și astăzi vineri, la cât s-a trezit Andreea Remețan?
0: Mai m-am trezit la 7 pentru că a trebuit să o ajut pe o vecină cu o treabă.
1: Ok.
0: Nu dau detalii. Dar m-am trezit în minte cu o piesă. Uite cu piesa asta.
1: Starea ta de azi.
0: Ia, fii atent. Ia. Piesa asta?
1: Explodează la final?
0: În curând. Cu asta m-am trezit în minte. Să-mi zici.
1: Era alarma.
0: Ce?
1: Așa da! Așa da!
0: Voi atât! Deci atât repetam.
1: I don't wanna work today. Stay cu pina colada undeva la Cluj.
0: Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată chestia asta, să te trezești cu o melodie în cap.
1: Ba da. Ba da, de obicei, hai că-ți și arăt melodia cu care mă trezesc eu în minte. Am un întreg playlist, dar astăzi de dimineață, ultima melodie, o să o recunoască unii dintre ascultătorii noștri. Dacă nu e asta, e asta.
0: O, Doamne, nu.
1: O recunoști, nu?
0: Vis urât.
1: Da, deci pe asta îți vine să strângi pe oricine de gât.
0: De vis urât, efectiv. Da. Eu m-am întrebat, băi, oare există vreo alarmă în lumea asta care să fie frumoasă?
1: Nu, că e alarma de dimineață. Deci dacă pui piesa asta, No Stress, dacă pui piesa ta favorită la alarmă, doar pentru că e cea care te trezește, cred că o să ajungi să urăști.
0: Da, nu? Exact.
1: At some point.
0: Mihai Hânda nu urăște ziua de vineri pentru că urmează să-și facă plinul la mașină și să o ia spre Cluj un pic mai încolo.
1: Da, eu vreau să văd dacă dați voi banii.
0: Așa.
1: Au la 16 stau așa, pe poziții, gata să prind. Cât avem astăzi? 100 sau 200?
0: 100, pentru că ieri s-au dat banii în matinal, prin urmare astăzi 100 de euro.
1: Bun, deci astăzi avem 100 de euro. Andreea, o să încerci, o să vă sune, voi o să încercați, o să răspundeți, la fel și Grig, la fel și eu, în cazul în care banii nu se dau până la mine. Și mai apoi ne vedem pe Valea Oltului, întrucât mâine dimineață v-am tot zis și v-am repetat cu Ivan Steven și cu ascultătorii de la Cluj, bem cafea pe platoul Cluj Arena.
0: Mare petrecere mare, da, cu Mihai Hânda și Ivan Steven. Până una alta, hai să fie petrecere aici la Radio Impuls. Avem 100 de euro de dat un pic mai târziu, vine sunetul misterios chiar acum, o super piesă după și mai povestim. Stim un picuț mai târziu. Se caută bani. Sunetul misterios este...

0: dimineața sunt la muncă. Norocul meu e că fac ce-mi place în fiecare zi. Da, jobul de om de radio e jobul de vis, cu siguranță. Așadar îți dau din nou bună dimineața cu zâmbetul pe buze. Reme sunt eu cu tine și astăzi până la 13 fix. Cum ai început tu ziua asta de vineri, cu stângul sau cu dreptul? Aștept să aflu dintr-un mesaj trimis pe WhatsApp.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază, de la 2:30. La Canal D.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

asta de vineri cu stângul sau cu dreptul, de unde știu, normal, din mesajele lor, care deja au sosit la 0754222999. Abia aștept să le dăm citire. Deocamdată vin cu al nostru calendar al zilei și aflăm ce lucruri interesante s-au întâmplat într-o zi de 25 septembrie de-a lungul timpului. Vă spun că în 1872 era inaugurată Gara de Nord din București și da, era deschisă prima linie feroviară București-Ploiești. Habar n-aveam, dar iată ce informație frumoasă. Tot într-o zi de 25 septembrie, însă în 1875, se naște Marta Trancu Rainer, medic și una dintre primele femei chirurg din România. Parcursul ei este legat de începuturile accesului femeilor la profesiile medicale, într-o epocă în care chirurgia era aproape

10 ale muzicii românești. Iar în 1972, în Dublin, începe povestea U2. Câțiva adolescenți se întâlnesc după ce bateristul Larry Mullen pune la școala sa un anunț prin care caută membrii pentru o formație. Ei bine, printre cei care răspund acestui anunț se află Bono, The Edge și Adam Clayton. Și într-o zi de 25 septembrie, dar în 2005, Fernando Alonso devine campion mondial de Formula 1 la Marele Premiu al Braziliei de la Interlagos. Fernando Alonso termină pe locul al treilea și își asigură titlul mondial. La doar 24 de ani devenea atunci cel mai tânăr campion mondial din Italia.

0: sună piesa asta, Cat Eye, la Radio Impuls Animal. Am ascultat. Bună dimineața, nou la 10:40. V-am întrebat cum ați început dimineața asta, cu stângul sau cu dreptul? Ei bine, ascultătorii noștri răspund la 0754222999.
1: Neața Reme, nici cu stângul, nici cu dreptul, cu impuls am început. O zi bună să avem, Tino.
0: Hai, zi bună, Tino, mulțumim pentru mesaj. Neața, am pornit și eu la drum cu dreptul, semnează Berta din București. Mulțumim pentru mesaj, mă bucur mult. Ne salută Miki, spune că într-o zi de 25 septembrie, în urmă cu 26 de ani, s-a născut băiatul ei, Eduard Mădălin, o minune de băiat. Ce frumos să-ți trăiască. Te salută o altă mamă de băiat. E frumos să fii mamă de băiat, nu-i așa? E superb, e minunat. Dragilor, o zi faină în continuare cu Radio Impuls în difuzoare. Urmează un super hit despre care eu simțeam că s-a lansat ieri alaltă, ieri, dar ce să vedeți, s-a lansat în urmă cu 26 de ani, adică în anul 2000. Da, anul 2000 în sufletul meu parcă s-a lansat alaltă ieri, dar nu. Anul 2000 a fost în urmă cu 26 de ani. Vine chiar acum Bon Jovi, It's My Life la Radio Impuls. Bring it back. Back in time.

Cu tine on air la Radio Impuls. Despre mine e vorba, desigur. Reme cu tine și astăzi on air în cele 3 ceasuri bune până la 13 fix. Dragilor, am dat și eu un play noului sunet misterios de la Te caută banii și am zis doar atât în gândul meu. Am spus, Doamne ferește. Nu știu, mi se pare foarte ciudățel acest nou sunet. Deloc simplu, aș zice eu. Dar de obicei când spun că e simplu, nu se dau banii, și când zic că e

0: Urmează să vedem deocamdată. Hai să ascultăm noul sunet misterios. Te caută banii. Sunetul misterios este... Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
11: Ai meciuri cu ceasul deșteptător?
12: Trimitem brigada să arbitreze.
11: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
12: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
13: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
14: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
15: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat

0: asculti Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Programul de guvernare urmează să ajungă astăzi pe masa PSD. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că va finaliza documentul și îl va trimite liderului social-democrat Sorin Grindeanu. Cei doi au discutat până acum doar la telefon, fără o întâlnire față în față. PSD spune că șansele să susțină viitorul guvern sunt în acest moment extrem de reduse. Săptămâna viitoare sunt programate audierile miniștrilor și votul din Parlament. În loc să stea la distanță, unii localnici din Suceava au mers direct să vadă drona căzută și să-i facă poze. Aparatul s-a prăbușit lângă Solca după ce a stat aproximativ 4 minute în spațiul aerian românesc. Oamenii s-au apropiat înainte ca zona să fie securizată, deși nu știau dacă drona mai putea fi periculoasă. Autoritățile au izolat ulterior perimetrul și au ridicat aparatul pentru expertiză. Scumpirea carburanților ajunge direct în coșul de cumpărători. Producătorii au început deja să anunțe magazinele că măresc prețurile. Primele vizate sunt carnea, laptele, fructele și legumele. Lactatele s-ar putea scumpi cu până la 6%, iar produsele din carne cu până la 5%. Motivul? Transportul costă tot mai mult după ce benzina a trecut de 10 lei în întreaga țară, iar motorina a depășit 11 lei litrul. După 5 ani de întârziere, autostrada Brașov-Făgăraș se apropie în sfârșit de șantier. Guvernul a aprobat indicatorii pentru cei aproape 50 de kilometri de autostradă, iar următorul pas este licitația pentru construcție. Dacă procedurile merg conform planului, lucrările ar putea începe în 2027 și ar urma să dureze 3 ani. Investiția este estimată la 9,3 milioane de lei și va lega Brașovul de coridorul rapid către Sibiu și vestul țării. O secundă cu ochii în telefon poate fi suficientă pentru un accident. Unul din doi șoferi români recunoaște că a fost nevoit să frâneze brusc sau să evite un obstacol în ultima clipă din cauza neatenției. Telefonul este una dintre principalele surse de distragere, mai ales în traficul aglomerat. Specialiștii avertizează: la volan, fiecare secundă contează. Un joc care îi provoacă pe copii să leșine la comandă a ajuns și în școlile din România. Provocarea de pe rețelele sociale presupune forțarea organismului până la pierderea cunoștinței și poate duce la leziuni grave sau chiar stop cardiac. În Statele Unite, 82 de decese ale unor copii și adolescenți au fost asociate cu acest joc. Specialiștii le cer părinților să discute deschis cu cei mici despre pericolele provocărilor online. Xi Jinping nu a venit cu mâna goală în Statele Unite. A adus doi urși panda. Animalele vor ajunge la grădina zoologică din Atlanta ca simbol al apropierii dintre China și Statele Unite. Liderul chinez a avut parte de o primire fastuoasă din partea lui Donald Trump, iar cei doi discută despre comerț, inteligență artificială și alte dosare sensibile. Cafeaua de după amiază s-ar putea să ne coste somnul de noapte. Specialiștii recomandă ca ultima cafea să fie băută înainte de ora 14, pentru că efectul cofeinei poate dura ore întregi. Pentru un adult sănătos, limita recomandată este de aproximativ 400 de miligrame de cofeină pe zi. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea, construită în 1895, va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
2: Thank you.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls. Te caută banii la Radio Impuls. Avem de dat 100 de euro în această dimineață și avem doi Ioani care își așteaptă rândul să intre în direct. Primul este Ion din Codla. Salutare, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci, Ion, la această oră?
1: Hei, sincer să fiu, acum am intrat în pauza de masă.
0: A, ce frumos! Poftă bună, poftă bună!
1: Mulțumesc, mulțumesc!
0: Te lăsăm la micul dejun imediat după ce ne spui ce crezi tu că se aude, ce produce acest sunet misterios.
1: Sincer să fiu, am dat drumul un pic mai târziu la radio și nu știu sunetul.
0: Of, Doamne, Ion, nu ți-ai făcut tema de casă.
1: Exact.
0: E, spune-ne ceva acolo, ce-ți trece ție prin minte. Cum ar fi să și câștigi?
1: Da.
0: Ce zici, Ion?
1: Nu pot să-mi dau seama despre ce a fost vorba, adică sunetul.
0: Păi tu știi, regula jocului spune că nu mai avem voie să dăm play.
1: Știu, pare rău. Asta e.
0: Ion, zici ceva da. Sau o lăsăm așa?
1: Lăsăm așa, lăsați pe ea.
0: Așa, mulțumim, Ion, te pupăm!
1: Numai bine, sănătate!
0: Or l-a ascultat, papa, un alt Ioan din Bistrița Năsăud. Salutare, ce faci?
2: Salutare! Ce să fac la cafeluța de dimineață?
0: Oh, ce viață bună la ora asta, la cafeluță, liniștit, voios!
2: Păi este viață bună că am lucrat de noapte.
0: Ah, ok, îmi retrag cuvintele. Ioan, la ce ora ai ajuns acasă?
2: 7:30.
0: 7:30. Ai prins matinalul?
2: Nu am prins, că am fost în pat. Dumneavoastră mi-ați făcut deșteptarea.
0: Măi, păi dacă n-ai prins matinalul, înseamnă că n-ai avut o șansă să prinzi nici noul sunet misterios de la Te caută banii, pentru că s-a lansat în această dimineață, în matinal?
2: Bineînțeles că n-am auzit sunetul, deci m-au căutat banii în șoaptă.
0: Te-au căutat, dar tu nu erai acasă. Păi și ce facem, Ioan? Ne zici ceva așa sau... Cum facem?
2: Ce să zic? Un fundal de film, sunor de film?
0: Ok, hai să auzim, hai să vedem. Ce să fie, ce să fie.
3: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Era de așteptat, Ioan, nu-i așa?
2: Deci nu-s ghicitoare.
0: Nu, n-ai ghicit ghicitoarea noastră. Dar ne bucurăm că ai intrat în direct și că am reușit să ne infuzăm cu buna ta dispoziție. Poftă bună la cafeluță, Ioan, și mulțumim că asculți Radio Impuls.
2: Mulțumesc frumos, v-am ascultat la serviciu.
0: Foarte tare. Te pupăm, zi frumoasă acolo, zi la Bistrița Năsăud, și mulțumim că ai intrat în direct, foarte drăguți Ioanii noștri de astăzi, dragilor. Ce să zic, o să tot difuzez, promit, acest sunet misterios până ies din emisiunea astăzi, pentru că suta se mută la Grig și atunci vreau să mă asigur că o să fiți cu temele gata făcute.
3: Best hit music. Dă-ne un follow și volumul mai

0: Caută banii, doi ascultători, doi Ioane au intrat în direct, însă niciunul dintre ei nu a reușit să prindă sunetul misterios în această dimineață. Unul lucra de noapte, iar celălalt nu mai știu ce a făcut. Ideea este că mi-am propus să tot difuzez acest sunet misterios până sosește Grig cu 100 de euro, ca să mă asigur că mi-am făcut treaba. Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2020.

0: plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 kg, fragedo, piept de pui, 26 de lei, 39 kg, și ocean fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Se caută banii!
4: Nu te face că nu auzi!
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros!
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
4: La Radio Impuls!
3: Mainstream Radio!
4: Nu te poți abține!
5: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România, Mall in One.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: conservi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Toată ziua cu gândul în vacanță sau la vacanță, dar mai ales într-o dimineață de vineri.

vacanțele active, acele vacanțe în care mergi 15.000 de pași pe zi, măcar, cele în care te duci să explorezi un oraș pe jos, faci drumeții în noți, mergi cu bicicleta sau pur și simplu petreci mai mult timp afară. La Polul Opus există o categorie în creștere de călători și anume categoria care nu caută neapărat aventură, ci odihna. Ei bine, pentru ei, tot mai multe destinații încearcă să creeze condiții favorabile pentru somn și anume lumină naturală, întuneric real, mai puțin zgomot, temperatura potrivită, salteaua perfectă, dar și programe adaptate ritmului circadian. Întrebarea mea este, tu ce tip de călător ești? Cel hiperactiv sau cel care merge așa să se odihnească? 0754 222 999, te aștept acolo cu un mesaj.

0: Impuls, un pupic de la mine și mai multe mesaje de la voi. 0754222999. Ne scriu acolo ascultătorii despre ce tip de călător sunt ei. Raluca scrie cam așa: eu și cu soțul suntem în categoria călătorilor care fac mii de pași zilnic. Mulți pași, scrie ea. Ne place să vizităm, ne plimbăm peste tot. Ei bine, la fel fac și eu. Ne salută și Andrei din Iași, zice: noi suntem mai degrabă cu muntele și traseele. Dacă într-o vacanță nu avem măcar câteva zile în care să mergem ore întregi prin natură, parcă simțim că ne lipsește ceva. Foarte frumos! Cine e cu Lena în vacanță? Cine e cu statul doar la mese? Asta aștept să aflu din mesajele voastre. Imediat ne întoarcem cu ele. Deocamdată zic să fiu fată bună și să dau play din nou sunetului misterios lansat în această dimineață. Sunet nou-nouț la Te caută banii pentru 100 de euro. Colegul Grig vine cu acest concurs un pic mai târziu.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: 17:49 arată ceasul, iar pe voi vă aștept în continuare pe WhatsApp să o faceți pe meteorologii, să ne spuneți din ce colț de lume sau de țară ne ascultați și cum e vremea în orașul vostru.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Un nou sondaj măsoară intenția de vot a românilor, iar diferența dintre primele două partide este de 13 puncte. Potrivit Avangard, AUR este cotat cu 36%, PSD cu 23%, iar PNL cu 16%. Procentele reprezintă preferințele declarate la momentul sondajului, noua estimare a rezultatului unor viitoare alegeri. Un cutremur slab cu magnitudinea 3,3 s-a produs în noaptea de joi spre vineri la ora 1:33. Seismul a avut loc la aproape 143 de kilometri adâncime în zona Vrancea-Buzău. Este al 16-lea cutremur înregistrat în România de la începutul lunii septembrie. Cel mai puternic din această lună a avut magnitudinea 4,1. Când portofelul se subțiază, restaurantul și salonul sunt primele tăiate de pe listă. Românii cheltuie tot mai puțin pe serviciile considerate neesențiale. În primele 7 luni ale anului, încasările din acest sector au scăzut cu aproape 10% față de anul trecut. Restaurantele, hotelurile și saloanele de înfrumusețare sunt printre cele mai afectate. Economiștii spun că inflația și scăderea puterii de cumpărare îi fac pe oameni mult mai atenți la bani. Un telefon pentru profesor și unul pentru buzunar. Așa au găsit unii elevi metoda de a ocoli interdicția telefoanelor la ore. Vin la școală cu două aparate. Unul îl predau la începutul orei, iar pe celălalt îl păstrează. Profesorii spun că regula este tot mai greu de aplicat și că fără sprijinul părinților, telefoanele rămân o sursă serioasă de distragere. Covorul roșu se întinde în weekend pentru pisici. Oscarul felin revine sâmbătă și duminică la Sala Palatului din București. Publicul va putea vedea pisici premiate internațional, dar și rase spectaculoase, de la Maine Coon și Bengal până la persană și British Shorthair. Evenimentul are loc între orele 10 și 17 și include și o zonă de adopții unde pisicile salvate își caută o familie. 10 ore la automatul de reciclare și peste 1000 de euro în buzunar. Un polonez a returnat într-o singură zi 11.218 sticle și doze pe care le strânsese timp de câteva luni. După aproape 10 ore petrecute la aparatele de colectare, a primit echivalentul a aproximativ 1300 de euro. Bărbatul nu păstrează însă banii, îi donează unei școli, pompierilor voluntari și unei asociații locale. Dacă visați la o vacanță cu multă relaxare, Italia este una dintre vedetele anului. Premiile World Spa Awards 2026, un fel de Oscaruri ale industriei de wellness, au ales cele mai apreciate spa-uri din lume. Italia a câștigat la mai multe categorii, inclusiv pentru cel mai bun spa dintr-un resort. Iar la New York se află cel mai bun spa dintr-un hotel la nivel mondial. Elefanții par să aibă propria farmacie în mijlocul pădurii. Cercetătorii au descoperit că elefanții africani aleg anumite plante atunci când sunt bolnavi și chiar le-ar putea oferi puilor astfel de remedii naturale. În Kenya, localnicii au observat animalele folosind peste 35 de specii de plante, iar 25 dintre ele sunt cunoscute și de oameni pentru proprietățile lor medicinale. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea, construită în 1895, va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm și ne bucurăm că e zi de vineri în difuzoare, dragilor. Hai cu relaxarea la Radio Impulse. Atât facem în această oră. Ne bucurăm de viață și de vremea de afară, de ce nu? Vă spun că după frig vine căldura în România. Țara noastră ar putea avea parte de episoade de vreme neobișnuit de caldă în luna octombrie. Asta pe fondul pătrunderii aerului fierbinte din nordul Africii către Europa. Temperaturile ar putea depăși chiar și 30 de grade în anumite regiuni ale țării și da, meteorologii estimează că la începutul lunii octombrie media temperaturilor maxime ar putea ajunge la 22-23 de grade în Muntenia și la aproximativ 24 de grade în Oltenia. La munte maximele medii vor fi estimate undeva la 12-15 grade. Ia uzi, ce lună octombrie interesantă! În acest moment avem 14 grade la Brașov, 15 la Sibiu, 16 grade în Cluj și la Timișoara, 18 grade în București și 20 de grade la Constanța.

0: Vă spun că ultimul weekend al lunii septembrie aduce o mulțime de activități în țara noastră. Povestim imediat despre ele la Radio Impuls.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai meciuri cu ceasul deșteptător?
4: Trimite-mi brigada să arbitreze!
3: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme!
4: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls!
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the Vibes. Vibe de București, la București Mall.
6: Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Hit music

bună piesa asta, Heartbreak, am ascultat cu Alex Parker la Radio Impuls. Dragilor, vă spun că ultimul weekend al acestei luni, da, lunii septembrie, aduce o mulțime de evenimente interesante în marile orașe ale țării.

capitala. Vă zic că muzeul Antipa își deschide laboratoarele pentru public în acest weekend în cadrul Nopții Cercetătorilor. Vizitatorii pot participa la ateliere interactive despre păsări de amurg și de noapte, perle, microscopie, animale dispărute, insecte și minerale, iar aceste activități au loc între orele 15 și 20, iar accesul este liber. Tot în weekend în capitală, în Parcul Iorei are loc Lavanda Fest. Peste 50 de producători, artizani, dar și branduri creative participă la ediția de toamnă acestui festival, unde vizitatorii vor găsi produse din lavandă, delicatese artizanale și cosmetice naturale. Și tot în București, în acest weekend, au loc Slow Coffee Festival pentru oamenii care consideră cafeaua o experiență, nu doar o băutură băută așa în fugă. Dar și Oscarul felin sofisticat la Sala Palatului, asta pentru un nou eveniment dedicat pisicilor, dar și familiilor și comunității iubitorilor de animale. Veți putea vedea acolo diferite rase feline, de la persană, ragdoll, maine coon, norvegiană de pădure, british shorthair, până la multe, multe altele. Ce să zic, dacă n-aș fi fost alergică la pisici, poate că m-aș fi gândit. Ce se întâmplă în Cluj sau Timișoara, vă spun în câteva momente. Dacă aveți și voi evenimente interesante pe listă la care participați, le aștept la 0754 222.

2019 aduce pe scenă 6 formule internaționale de jazz contemporan. Iar weekendul va fi despre improvizație, despre diversitatea jazzului, formule experimentale și influențe din alte genuri muzicale. La Brașov, Râșnov și Bușteni, tot în acest weekend mai prindeți Alpin Film Festival, cel mai mare festival internațional dedicat filmului și culturii montane. Iar Clujul are și el un weekend foarte intens, pentru că a început Deco Days, un mare eveniment dedicat designului interior, da? Dar și Festivalul Internațional de Carte Transilvania. În plus, Nabucco se poate vedea la Opera Maghiară. Acestea fiind spuse, sper că aveți planuri de weekend gata făcute, dacă nu v-am dat eu câteva idei. La Radio Impulse, ziua continuă cu Wham! Do Project. Avem King of My Castle chiar acum. Bring it back. Back in

0: pentru voi într-o zi de vineri, dragilor, la Radio Impulse. Sunt Andreea Remețan, vă urez weekend minunat și vă las pe mâini bune. Sosește colegul Grig cu 100 de euro la Te Caută Banii. Iar noi ne reauzim luni dimineață de la 10 fix pupici. Te Caută Banii. Sunetul misterios este...
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
4: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
5: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Get the money, stack it up. Ramona și Andrei.

0: Septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
1: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Centrala de la Cernavodă rămâne oprită. Debitul fluviului este în continuare foarte scăzut, iar autoritățile nu pot anunța o dată sigură pentru repornirea reactoarelor. Speranța este ca acest lucru să fie posibil spre finalul lunii septembrie, dacă nivelul apei va permite răcirea în siguranță a centralei. Până atunci, România acoperă o parte din necesarul de electricitate prin importuri. La 4 luni după explozia unei drone în portul Constanța, urmele sunt încă greu de șters. Clădirile arsvom afectate de deflagrație sunt în continuare devastate, cu geamuri sparte, pereți distruși și încăperi nefolosite. Angajații lucrează în spații improvizate, iar reparațiile întârzie. Explozia s-a produs după ce o dronă a căzut în apropierea sediului, provocând pagube importante, dar fără victime. Poluarea ar putea aduce stare de alertă în București. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că analizează această variantă din cauza arderilor ilegale de deșeuri din zona Sintești-Ilfov. Printre măsurile propuse sunt filtre de poliție permanente, 24 de ore din 24, pentru verificarea mașinilor și transporturilor care intră și ies din zonă. Deocamdată, starea de alertă nu a fost declarată, iar autoritățile din București și Ilfov urmează să discute măsurile comune. Elevii din toată țara sunt chemați să vină îmbrăcați în negru la școală luni 28 septembrie. Este un protest inițiat de Colegiul Național al Elevilor față de proiectul care ar introduce uniforma obligatorie în școlile de stat. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați și că uniformele nu rezolvă problemele precum bullying-ul sau diferențele sociale. Proiectul a trecut de Senat, dar nu este încă lege. Urmează votul decisiv în Camera Deputaților. Rusia ar putea încerca un atac militar limitat asupra unei țări NATO chiar în următoarele luni. Avertismentul vine de la serviciile de informații din Danemarca, care spun însă că riscul este deocamdată scăzut. Nu este vorba despre o invazie pe scară largă, ci despre o posibilă acțiune militară limitată asupra unui stat NATO aflat la granița cu Rusia. Danezii avertizează și că atacurile cibernetice și actele de sabotaj ale Rusiei în Europa s-ar putea intensifica. Iubire mare, dar somnul separat. Tot mai multe cupluri aleg așa numitul divorț de somn. Fiecare doarme în paturi separate sau chiar în camera lui. Motivul, sfărăitul, foiala sau programele diferite pot transforma noaptea într-un adevărat test de răbdare. Specialiștii spun că un somn mai bun poate însemna mai puțină iritare și mai puține certuri în timpul zilei. Iar dormitul separat nu înseamnă că relația merge prost dacă ambii parteneri sunt de acord. Secretul lui Demi Moore la 63 de ani nu stă într-un tratament spectaculos, ci într-un obicei de câteva minute. Actrița spune că în fiecare zi împărtășește cu un grup de prieteni 3 lucruri pentru care este recunoscătoare. 3 temeri sau provocări și un gând pozitiv despre ea însăși. Pentru Demi Moore, longevitatea înseamnă să investești nu doar în corp, ci și în relații, familie și propria stare de bine. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea, construită în 1895, va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

0: Vin și cu Summer, My Body Isn't Ready, imediat aici în Hit Fiesta. Radio Impuls.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
2: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

mai rămas la tine. La mine au mai rămas niște ore bune, pe care evident că le petrec cu tine aici la Radio Impuls. Vreau să spun că astăzi ar trebui să sărbătorim câteva lucruri drăguțe, în sensul în care am 3 sărbători internaționale foarte frumoase astăzi. Încep, uite, cu una care mă vizează, nu de altceva, dar mi-e foame. Avem ziua internațională a gătitului sau a bucătăritului, așadar. Astăzi trebuie să ne cinstim colegii care gătesc acasă și aduc mâncare la birou. Există birouri sau există locuri de muncă? Că nu toată lumea lucrează la birou, da? Unde în fiecare zi câte un coleg gătește câte ceva și aduce pentru ceilalți. Și mi se pare foarte tare treaba asta. Noi în radio n-am apucat să o facem, fiindcă nu ne suprapunem atâtea ore cu programele, dar n-ar fi o idee foarte, foarte rea. Mai avem ziua farmacistului, salutăm toate farmacistrele, în special cele drăguțe pe care le ocolim atunci când mergem să cumpărăm anumite medicamente. Că știi cum e, te mai trimite mamaie sau tataie să iei un medicament specific vârstei lor și parcă ți-e jenă să te duci la farmacista aia drăguță să-i zici am și eu nevoie de... Dar nu e pentru mine, că o să se uite la tine și o să zică, măi, sigur? De sărbătorim toate farmacistele, de fapt, și mai avem ziua visurilor, adică ziua dorințelor. Astăzi spuneți o dorință, că cine știe, dacă odată pe an se sărbătorește, poate chiar ți se îndeplinește, mai știi? Mergem la Florian Rus și Holy Moly, am atâtea inimi, dar și Ina vine cu Morenito, imediat.

și mine, nu? Mă rog, eu țin un pic de regim. Pierde lupta cu pizza sau cu burgerul sau cu ce-ți vine ție vineri seara ca să te destresezi așa după o săptămână întreagă. Zici, băi, vreau să mănânc ceva care nu are legătură cu dieta, că mâine, sâmbătă, duminică, că-s mai odihnit.

0: găsim așa numai motive frumoase. Să rămânem și în hiții ăsta, de ce nu? Dacă încă ești la muncă, stai pe impuls, mai ales că ora viitoare vin cu banii, te caută banii, campania noastră continuă, o să auziți și sunetul norocos, sper să-l ghiciți, fiindcă sunt pregătit să dau, păi, eu zic cel puțin 100 de euro, da? Restul mai vedem. Dacă nu se ghicește, știți cum e, se rostogolește premiul până când se ajunge la mai mult, dar deocamdată banii sunt aici, tu să fii atent, dar și la muzică, fiindcă vin cu Boogie with the Hoodie, Look Back at It, o piesă pe care n-am mai ascultat-o din 2018. Mă întorc și cu Lazy Head, cu Joe, Mor după tine și la fix nu uita, atenție mare la știri, ne reauzim după. Radio
1: Impuls. Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Un nou sondaj măsoară intenția de vot a românilor, iar diferența dintre primele două partide este de 13 puncte. Potrivit Avangard, AUR este cotat cu 36%, PSD cu 23%, iar PNL cu 16%. Procentele reprezintă preferințele declarate la momentul sondajului, noua estimare a rezultatului unor viitoare alegeri. Un cutremur slab cu magnitudinea 3,3 s-a produs în noaptea de joi spre vineri la ora 1:33. Seismul a avut loc la aproape 143 de kilometri adâncime în zona Vrancea-Buzău. Este al 16-lea cutremur înregistrat în România de la începutul lunii septembrie. Cel mai puternic din această lună a avut magnitudinea 4,1. Când portofelul se subțiază, restaurantul și salonul sunt primele tăiate de pe listă. Românii cheltuie tot mai puțin pe serviciile considerate neesențiale. În primele 7 luni ale anului, încasările din acest sector au scăzut cu aproape 10% față de anul trecut. Restaurantele, hotelurile și salonele de înfrumusețare sunt printre cele mai afectate. Economiștii spun că inflația și scăderea puterii de cumpărare îi fac pe oameni mult mai atenți la bani. Un telefon pentru profesor și unul pentru buzunar. Așa au găsit unii elevi metoda de a ocoli interdicția telefoanelor la ore. Vin la școală cu 2 aparate. Unul îl predau la începutul orei, iar pe celălalt îl păstrează. Profesorii spun că regula este tot mai greu de aplicat și că fără sprijinul părinților, telefoanele rămân o sursă serioasă de distragere. Covorul roșu se întinde în weekend pentru pisici. Oscarul felin revine sâmbătă și duminică la Sala Palatului din București. Publicul va putea vedea pisici premiate internațional, dar și rase spectaculoase, de la Maine Coon și Bengal până la Persană și British Shorthair. Evenimentul are loc între orele 10 și 17 și include și o zonă de adopții unde pisicile salvate își caută o familie. 10 ore la automatul de reciclare și peste 1.000 de euro în buzunar. Un polonez a returnat într-o singură zi 11.218 sticle și doze pe care le strânsese timp de câteva luni. După aproape 10 ore petrecute la aparatele de colectare, a primit echivalentul a aproximativ 1.300 de euro. Bărbatul nu păstrează însă banii, îi donează unei școli, pompierilor voluntari și unei asociații locale. Dacă visați la o vacanță cu multă relaxare, Italia este una dintre vedetele anului. Premiile World Spa Awards 2026, un fel de Oscaruri ale industriei de wellness, au ales cele mai apreciate spa-uri din lume. Italia a câștigat la mai multe categorii, inclusiv pentru cel mai bun spa dintr-un resort, iar la New York se află cel mai bun spa dintr-un hotel la nivel mondial. Elefanții par să aibă propria farmacie în mijlocul pădurii. Cercetătorii au descoperit că elefanții africani aleg anumite plante atunci când sunt bolnavi și chiar le-ar putea oferi puiilor astfel de remedii naturale. În Kenya, localnici au observat animalele folosind peste 35 de specii de plante, iar 25 dintre ele sunt cunoscute și de oameni pentru proprietățile lor medicinale. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea, construită în 1895, va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

sensul în care este ziua dorințelor. Când ne gândim eu când o să fiu mare, chiar dacă ești deja mare, niciodată nu se știe, poate ți se îndeplinește. Nouă ni se îndeplinește dorința, oare, cel puțin mie, da? De a da 100 de euro astăzi, cum

e bine sau că nu e bine, că mai bine bei cafea la ibric, mai bine bei cafea la filtru sau mai bine bei espresso sau eu beau cafea cu lapte. Și uite ce-mi zic cercetătorii, că în momentul în care amesteci cafeaua cu lapte, efectul antiinflamator al cafelei devine mult mai puternic. Vai!

scot prieteni la o bere, o să le zic, băi, vreau bere, dar dăm și o cafea cu lapte. Cu toate că nu prea e bună combinația asta, adică cafea cu lapte și cu bere, nu cred că e bine. Da, cafea o beți așa cum vă place, oameni buni, important este să vă faceți ziua mai bună.

0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
3: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.
4: The hits are on.

0: Sunet, te caută banii la Radio Impuls.
1: Exact, la Radio Impuls te caută banii chiar acum și bine fac că te caută. Gândiți-vă când ați fost ultima dată căutați de cineva să vă dea bani. Nu se pune salariu. Nu, ăla nu se pune, că ăla vine pur și simplu ca o surpriză. Dar uite, aflăm răspunsul la întrebarea asta. Avem alături de noi doi ascultători. Este vorba de

ocazia asta zic bună, bună, mai întâi de toate. Florentina! Ai, Florentina! Era aici pe fir, pe cuvântul meu, dacă nu era pe fir. Mai încerc o dată, îi zic bună Florentinei. Florentina, mă auzi? Hai să vedem, mai sunăm o dată, mai sunăm o dată, băi.

Astăzi 100 de euro, facem următoarea chestie. Revin imediat la Florentina, o mai sun o dată, îl mai sun și pe Adrian, cu sănătate și fericire și 100 de euro în buzunar. Așadar, nu plecați, da? Vreau să vedem dacă chiar dăm banii, da? Revin imediat cu tine în hit-ul ăsta.

0: nu ține cu noi. Să știți că norocul sper să țină cu voi. Ne întoarcem la Te caută banii. Aia e, măi, hai să ne întoarcem aici să zicem din nou salutare. Bună ziua, Florentina și Adrian. Hai să
1: spună.
2: Bună ziua.
0: Te salut, vă salut, Adrian și Florentina. Unul din, de fapt, Florentina, din Timișoara sau din Timiș? De unde ești?
1: Din Timișoara.
0: Din Timișoara. Și Adrian din București, de unde?
2: București.
0: Din București, București.
2: Sectorul
0: 5. Ia salutați-vă voi între voi și întrebați-vă ce faci, cum îți e ziua.
2: Bună.
1: Bună.
0: Poate legăm Bucureștiul cu Timișoara, nu de altceva.
1: Da, da, greu.
0: Adică nu doar cu autostradă. Bun, sunteți pregătiți pentru Te caută banii, da?
1: Da.
2: Da.
0: Așa, așa, așa. Nu contează, trebuie să încercăm. O să încep cu Florentina. Adrian, să rămâi puțin acolo pe fir. Să vedem ce zice Florentina. Mai întâi de toate, zi-mi ce făceai la ora asta, Flori?
1: Făceam curățenie.
0: Păi, muncă gata pe ziua de azi?
1: Munca a fost azi noaptea. Am fost în tura de noapte și sunt liberă astăzi.
0: Dar ce lucrezi tu în tura de noapte? Sunt foarte curios.
1: Lucrez la o fabrică care lucrează în schimburi, de câte 12 ore.
0: Deci este ca pe vremuri. Am înțeles. Ok. Da. Florentina, hai să nu te țin din curățenie, da? Și să trecem direct la momentul ăla în care avem emoții și încercăm să ghicim care ar putea fi răspunsul la întrebarea. Ce e, domnule, sunetul ăsta norocos, care ți-aduce azi 100 de euro? Ce e el?
1: O să merg la ghici, pentru că n-am fost pe fază și o să zic sunetul unui motor care pornește.
0: E un motoraș, că nu e atât de puternic sunetul, dacă e să o luăm.
1: Un motoraș?
0: Păi nu, zic așa, motoraș, bine, motoraș tot aia este, da?
1: Da, un motor de, nu știu...
0: Am înțeles, nu trebuie să-mi
1: poate
0: dai...
1: Poate un...
0: Ia, zi.
1: Un motoraș care, nu știu, scooter, nu știu.
0: Care încearcă să pornească,
1: care,
0: da?
1: Încearcă să pornească, exact.
0: Era să, zic că încearcă să pornește. Da. Deci, un motor care încearcă să pornește, vorba mea, sau încearcă,
1: da,
0: să pornească vorba...
1: Între ghilimele, se pornește, se acceptă.
0: Normal. Florentina, hai să vedem, Florentina. Dacă este sau dacă nu este... Nu e. Astăzi nu e.
1: Radio Impuls.
0: Florentina astăzi nu este, dar cine știe?
1: Da.
0: Poate după ce închid, după ce trec la Adrian și închid cu tine, se oferă Adrian să te ajute la curățenie, de exemplu.
1: Da, succes lui Adrian. Poate
0: mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Florentina. Adrian, ia zi, tu cu ce te ocupi la ora asta?
2: Doar ce am ajuns acasă la cumpărături și urma mâncare.
0: Măi, dar nimeni nu muncește astăzi.
2: Avem liber, da.
0: Ai liber, da? Mâncare gătești tu?
2: Așa, așa, așa.
0: Deci, păi
2: mai
0: și...
2: mult ajutor. Mai mult ajutor.
0: Ajutor de... pe lângă cine? Vreau să știu, pe lângă mamă sau pe lângă iubită?
2: Pe lângă prietenă, iubită.
0: Pe lângă iubită, deci nu plecăm la Timișoara, Adrian. Atunci hai să facem altceva. Hai să vedem, poate plecăm cu 100 de euro. Vrei?
2: Mi-aș dori.
0: Hai, Adrian, noi încercăm acum, da? Și ca să fie lucrurile treaba și lucrurile serioase, Adrian. Ce crezi tu că reprezintă aceeași întrebare, sunetul misterios al zilei? Gândește-te bine.
2: Am auzit, dar mi-e greu să știu.
0: Nu contează,
2: sunetul,
0: poate chiar dimerim, mai știi?
2: O lamă, un fierăstrău care taie o bucată de lemn, acel hârjit, când dai prima dată cu lama...
0: Când faci doar hârș, așa, scurt, da?
2: Da, nu neapărat un fierăstrău electric, ci o lamă de tragi cu mâna.
0: Că pare așa ceva scurt, bam, bam, da?
2: Da, da.
0: Adrian, să vedem. Hai să vedem. Ai dat mult pe cumpărături astăzi, apropo, cât a fost?
2: De 300 de lei.
0: 300 de lei? Și ai luat ceva sau...
2: Mai mult pentru mâncare și...
0: Am înțeles.
2: Nu știu, dacă puține produse de curățenie.
0: Hai să vedem dacă îți mai dăm și noi 100 de euro, să mai cumperi, să mai bagi acolo în coș.
3: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Astăzi nu, Adrian. Dar nu se știe niciodată când și cum, da?
2: Da, sigur.
0: Adrian, poftă bună, zi-mi ce gătește bun iubita ta astăzi.
2: O ciorbă de burtă și sarmale.
0: Hai de capul.
2: Tradițional.
0: Te rog frumos, ia-o de nevastă. Deci nu mai e atât iubita mea partener. Nu, ia-o de nevastă, te rog frumos, da?
2: Sigur, urmează.
0: Promiți, da?
2: Da.
0: Hai măcar atât. Bravo, Adriane, te pup. Poftă bună. Mulțumesc. Și un weekend frumos să ai. Te caută banii, dau mai departe colegului Mihai Hânda, bară la bară, după ora 16, da? Până atunci o să mai auzi sunetul norocos al zilei, poate te apropii de răspuns, și până atunci mai auzim și muzică. Ne place! Jay-Z cu Beyoncé, Bonnie and Clyde, vin și cu Nicole, Sherry și Juno. No, no, no, ne pregătim la fix și de știri. Fiți atenți acolo că nu se știe niciodată ce se mai întâmplă și noi habar n-avem. De-aia avem știrile la fix. Grixen, rămân cu tine aici în hiții ăsta. Bring

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
5: get louder. The hits are on.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Vești bune pentru șoferii care pierd ore în coloanele de pe Valea Prahovei. Centura Comarnic este gata și se pregătește deschiderea circulației. Noul drum are aproape 6 km și ocolește orașul pe partea de vest pentru a scoate traficul de tranzit din Comarnic. Șoseaua are câte o bandă pe sens și include mai multe poduri și un pasaj peste calea ferată. Autoritățile speră astfel să reducă unul dintre cele mai mari blocaje de pe DN1. Atenție dacă aveți drum pe Transalpina în acest weekend. De sâmbătă, circulația între Rânca și Obârșia Lotrului va fi permisă doar între orele 9 și 18 în loc de ora 20. CNAIR a redus programul din cauza vremii de iarnă de la altitudine. Ploi, lapoviță și ninsoare și temperaturi scăzute. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice traseul în funcție de noul program. Curierii și mașinile de aprovizionare ar putea dispărea din traficul capitalei la orele de vârf. Un proiect prevede interzicerea circulației și staționării acestora între 7 și 9 dimineața și între 5 și 7 seara. Sunt prevăzute excepții pentru transporturile urgente, medicamente și alimente perisabile. Cine nu respectă regula ar putea primi amenzi de până la 5.000 de lei. Măsura nu este încă adoptată și ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Primii români care s-au înscris voluntar în armată au început pregătirea militară. Timp de 11 săptămâni, aceștia vor avea un program strict: trezirea la 5 și 45, antrenamente fizice, instrucție militară și cursuri de prim ajutor. Voluntarii vor învăța să folosească armamentul, iar apoi se vor pregăti pentru o specializare. Vineri 25 septembrie este noaptea cercetătorilor europeni, cu experimente, demonstrații și ateliere pentru toate vârstele. În România, evenimente sunt organizate în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Oradea, Constanța, Sibiu, dar și în alte orașe din țară. Multe dintre activități sunt gratuite, iar vizitatorii pot discuta direct cu cercetătorii și pot vedea cum arată știința dincolo de laboratoare. Puia a ajuns viral după o plimbare cu bicicleta prin traficul din București. Artistul a fost filmat strecurându-se printre mașini, iar un șofer l-a acuzat că circulă periculos. Puia spune însă că imaginile nu arată întreaga poveste și susține că șoferul ar fi accelerat intenționat ca să-l filmeze și să-i atragă atenția. Rapperul a răspuns ironic că îi se pare ciudat că deranjează și când merge cu bicicleta. Polonia își pregătește populația pentru situații de război. Autoritățile le-au pregătit oamenilor un ghid simplu cu instrucțiuni pentru cazul unui atac aerian sau al unei evacuări. Polonezii află unde să se adăpostească, ce să aibă în rucsacul de urgență și cum să reacționeze dacă aud explozii. Fiecare familie este sfătuită să aibă și un plan pentru situații de criză. Măsurile vin pe fondul tensiunilor de securitate din regiune. Parisul se pregătește pentru o adevărată mare de oameni la vizita Papei Leon al XIV-lea. Aproximativ 600.000 de credincioși sunt așteptați sâmbătă la slujba în aer liber din centrul capitalei franceze. Papa se află într-o vizită de 4 zile în Franța, prima vizită papală oficială în această țară după aproape 20 de ani. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea, construită în 1895, va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

știi cum te surprinde vremea. Apropo de vreme, am văzut că lucrurile sunt destul de amestecate așa prin țară. Avem și nori, avem și soare, avem și ploaie momentan pe harta meteo, nu văd nicăieri. Văd undeva la 22 de grade Celsius la mare, în cazul în care weekendul

nicăieri. La Craiova, în oraș, 18 grade. Arad, Timișoara, 20 de grade. Este soare cu nori. La Cluj, în orat, cu 18 grade Celsius. La Brașov, friguț, dar se vede totuși soarele. 16 grade acolo. Focșan, Botoșan, Bacău, cam 20-22 de grade. Iar în Craiova, la fel, nori și 16-17 grade Celsius. Asta este toamna. N-avem ce să-i facem. 20

Băi, băiatule, 30 de miliarde de vizualizări pe TikTok, chețai. Nu vine să cred. Oricum, înainte de faimă, fetele aveau niște vieți de-astea complet normale, la modul că erau pur și simplu niște fete, însă cum, care este povestea grupului? Este un proiect. E un proiect în care s-au înscris peste 120.000 de candidate din întreaga lume. Deci 120.000, eu habar n-aveam lucrurile astea. Am dat de ele fiindcă fetița mea este mare fan Chețai și mi-a zis niște chestii despre Chețai și aș vrea să văd ea

0: pregătire muzicală și nu numai. Și uite, au rămas numai 6. Tare rău de tot. Da, de ce n-am aflat și eu de programul ăsta? Mă scrieam și eu, chiar dacă n-aveam șanse. Uite așa, ca să am ce să povestesc la radio. Între timp, îi las pe ATV și Topic Your Love să vă spună ce au de zis. E adevărat, în muzică, normal, vin și cu Heaven, Caitlyn Aragon, I Run, imediat în hit-ul ăsta. Radio Impulse.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: devreme astăzi, nu știu ce se întâmplă cu el, de obicei vine și mai devreme.
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Era Mihăiță de stătea așa cu inima strânsă. Mă, ce zice ăsta de mine că...
1: Da, nu știam, zice de bine, zice de rău, zice de suferit din dragoste, zice din suferit de ficat mărit, eu știu.
0: Doamne ferește, tu ești generația Z, da?
1: Cred că da, 99 e anul fabricației la mine.
0: Băi, ce generație...
1: Eu vreau
0: generație...
1: să mă identific ca și millennial, se poate?
0: Eu sunt generația... Nici nu... Hai să schimbăm subiectul. Deci așa, vorbim despre tine, da?
1: Vorbim despre mine și ai mei.
0: Că generația Z, adică generația spera ta, a început să caute pe internet leacuri băbești la diferite probleme în care se confruntă. Ci că e un studiu făcut pe TikTok.
1: Dar de ce să cauți pe CGBT leac băbesc? Adică dacă mai ai binecuvântarea de a străi bunicii, du-te și întreabă-i direct pe ei, că de acolo sunt leacurile băbești, nu?
0: Băi, nu știu, pur și simplu, ci că este o tendință ca generația Z să se întoarcă la...
1: ceai de ceapă când îi doare gâtul.
0: Mai tare. Usturoi pentru tenul acneic. Deci fii atent, nu se ia în calcul vreun studiu științific când decizi să folosească genul ăsta de leacuri băbești, ci ce văd pe TikTok, știi?
1: Da, adică explică-mi un pic cum e asta cu usturoiul, că eu de-aia mi s-a întors stomacul pe dos. Adică îți faci mască de usturoi pe chip, pe față?
0: Fii atent, dar hai, uite că îți dau un citat. Dacă iei un cățel de usturoi, îl curezi bine, apoi îl înghiți așa, o să vezi că ai luat ceva care o să te ajute să scapi de inflamațiile la nivelul pielii. O să te ajute să scapi de acne. Acesta este cel mai ușor și natural tratament pe care poți să-l faci pentru piele, spune un influencer. Deci așa e usturoiul.
1: Deci nu mai întrebăm doctorul, întrebăm direct influencerul. Bine, pe de altă parte, asta cu usturoiul e de când lumea și pământul, că dacă mănânci usturoi, nu se lipește nicio brăceală de tine sau vreo fată.
0: Păi voiam să zic, ok, și atunci ai de ales. Deci nu vrei ten acneic, că respingi fetele, da? Să zicem,
1: respingi,
0: da?
1: Respingi orice.
0: Dar cu usturoiul?
1: Păi asta zic, ai loc în autobuz. Eu astăzi de dimineață, de exemplu, am mâncat o sălățică de roșii cu castraveciori și cu ceapă.
0: Ok.
1: Și iată, mă, nu sunt răcit în sezonul ăsta în care toată lumea e răcită.
0: Că ai mâncat o salată cu... Ai, mă!
1: Bine, și mi-am mâncat legumele, că erau cartofi prăjiți.
0: Auzi, dar zilele cui le mănânci, măi, Mihai?
1: Zilele lasă-mi fie mâncate mie.
0: Când ai auzit ultima dată...
1: Îmi mănânci zilele?
0: Da.
1: Măi, n-am mai fost de mult
0: atunci
1: acasă.
0: Atunci tu când ai zis-o?
1: N-am curaj să zic eu.
0: Perfect, Mihai Hândan nu vă mănâncă nici zilele, nici banii. După fix vine, ne mai auzim o dată cu el dacă este prin zonă. A, ți-am lăsat 100 de euro.
1: Să fie primit, poate îi dăm acum la radio. Am înțeles că all time high-ul îți aparține ție. Tu ești cel care a dat 800
0: da,
1: de euro.
0: Da, am dat cel mai mult, da.
1: Ce frumos trebuie să se simtă, aș vrea să fie o dată în papucii
0: tăi. Vezi că sunt pe noptieră, da? Să mă uiți.

0: mult pe tine, te urăsc pe tine, te urăsc.
1: Da, îmi place foarte mult piesa asta, până la partea asta cu te urăsc, te urăsc, te urăsc, n-am
0: e o altfel de
1: simțit-o.
0: Irina Rimes, așa, un fel de Metallica.
2: E mai nu Metallica, nuanțată,
0: mai hai să mă gândesc, profunzime. Un fel de Vank. Irina Rimes, nu știu cum să zic, foarte rocăriță în piesa asta.
2: Da, da,
0: Irina
2: da.
0: Rimes există și există în playlist-ul nostru după fix Mihai Hânda. Ai 100 de euro de la băiatul, te caută banii, nu uita să vă înscrieți pe www.radioimpuls.ro. Să ascultați, să fiți atenți la sunetul norocos al zilei. Eu presim că o să fie un sunet foarte greu.
1: Există bani de dat la joculețele de la radio, există, din păcate, trafic, dar iată, ne avem unul pe celălalt prin el și există și foarte, foarte multe întrebări la final de săptămână. Te ascultam un pic mai devreme, Grig, venind spre radio, făcându-mi un milion de cruci pe oră, că este ceva senzațional de aglomera Bucureștiu la absolut toate orele.
0: Așa,
1: da, era,
0: așa.
1: Am rămas cu tic din trafic, okay. Și am auzit despre Chețai.
0: Da.
1: Despre formația asta e a doua piesă pe care o ascultăm. Da, un grup de fete asta știam, dar n-am știut că au fost cât? 120?
0: 120 de mii, cică de participante s-au înscris în proiectul ăsta Chețai.
1: Și cel mai tare mi se pare, și aici o să te întreb, tu de unde știai?
0: Păi de la Emma, de la cine să știu?
1: Emma, fiica ta, în vârstă de?
0: Exact, de 11 ani și stai să mă gândesc. 5 luni.
1: Deja?
0: Mamă, ce zboară timpul. Ani.
1: Mamă, da, ce zboară timpul.
0: Să știi.
1: Și eu n-am copil încă. Acum poate, doamne, doamne, mă duce în direcția aia, o vedea. Dar așa, sunt tare curios de la ascultătorii noștri ce au învățat ei de la copilul lor.
0: Exact.
1: Ce au arătat copilul. Asta poate să meargă și într-o zonă deep, într-adevăr, și vă aștept pe WhatsApp, sincer, pe 0754222999. Dar iată și lucruri de genul ăsta. Mă, tati, da, mă, dar nu știi să-ți pornește airdrop-ul pe telefon.
0: Bravo.
1: E atât de simplu.
0: Exact. Pe mine Emma a încercat să mă învețe CapCut.
1: Aplicația aia de editat video,
0: da,
1: pe...
0: Da, și am zis, lasă că vin eu la tine.
1: E o investiție pe termen lung. Las-o să învețe ea și după aia vei deveni tu influencer și ea va fi editorul tău profesional on the go.
0: Auzi, ar fi mai simplu să devină ea influencer și gata, știi?
1: Și gata.
0: Ce ai învățat tu de la copilul tău? Că sunt chestii, sunt lecții pe care ți le-a dat. Adică nu știu, că ai învățat lucruri concrete, simple și la obiect, sau că ți-a dat adevărate lecții de viață. Vezi, aici e întrebarea. Ce lecție ți-a dat copilul tău? Bine, repet, nu neapărat lecții de viață, dar dacă sunt de viață, cu atât mai bine. Spune-i lui Mihai la 0754222999. Eu o să ascult din trafic ce spuneți voi, ce ați învățat de la copiii voștri, că vorba aia, învățăm și noi poate de la copiii voștri.
1: Omul că trăiește în viață, sau cum era?
0: Da, corect. Hai, pe luni, e weekend, să ne bucurăm de weekend și să dea Dumnezeu, apropo de crucile tale, să avem și vreme bună în weekend. Dacă nu, avem weekend. Hai!

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Blochezi în trafic dimineața?
3: Trimite-mi brigada să te descurce!
2: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
3: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go! Radio in

0: ora 16. Radio Impuls.
1: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. El își dorește ca audierile din comisii să aibă loc luni și marți, iar votul de investitură să fie programat marți după amiază sau miercuri. Mureșan spune că guvernul va avea miniștri de la PNL, USR și UDMR și că nu va fi creat niciun minister nou. Șoferii au parte de o nouă lovitură la pompă. Motorina a trecut pentru prima dată de 11 lei pe litru în unele benzinării, iar benzina a depășit 10 lei în toate marile rețele. Prețurile au atins astfel noi recorduri și îi obligă pe șoferi să scoată tot mai mulți bani din buzunar pentru un plin. Potrivit unei analize, prețul mediu al motorinei a atins un maxim istoric în Uniunea Europeană, 2,23 de euro pe litru. În 19 state au fost înregistrate recorduri, iar în medie motorina s-a scumpit cu aproximativ 40% față de sfârșitul lunii februarie. Cele mai mari prețuri sunt în Danemarca și Finlanda, unde litrul costă 2,56 de euro. Papa Leon al XIV-lea a ajuns astăzi în Franța în prima sa vizită oficială în această țară. Suveranul pontif are un program de 4 zile. Acesta a fost întâmpinat la Paris de președintele Emmanuel Macron. Programul primei zile cuprinde o vizită la sediul UNESCO, apoi la Catedrala Notre-Dame. Seara, papa este așteptat la Stade de France, la o veche de rugăciune alături de aproximativ 80.000 de tineri. Au început festivitățile de deschidere a noului an universitar. La ASE, ceremonia a avut loc astăzi, iar peste 11.000 de studenți noi au început anul universitar 2026-2027. În București și celelalte mari universități pregătesc festivitățile în zilele următoare. Spre exemplu, la Universitatea din București, ceremoniile încep luni pe 28 septembrie și continuă până pe 2 octombrie, fiecare facultate având propriul program. Războiul sării a pornit din Parlament. Un proiect controversat promovează ideea că sarea iodată folosită de românii zi de zi ar fi dăunătoare pentru sănătate. Astfel, sarea iodată ar putea avea concurență la raft dacă proiectul va fi adoptat. Medicii atrag însă atenția că iodul este esențial pentru sănătate și spun că sarea iodată este folosită în România de aproximativ 70 de ani. Proiectul prevede și amenzi de până la 40.000 de lei pentru cei care nu respectă legea. Militarii, drone și elicoptere vor putea fi văzute în următoarele zile în 4 județe din țară. Jandarmeria anunță exerciții tactice în localități din Dâmbovița, Prahova, Argeș și Ilfov în perioada 27 septembrie-3 octombrie. Peste 500 de militari români și străini din 19 țări vor participa la antrenamente. Autoritățile îi asigură pe oameni că exercițiile sunt planificate și nu există niciun pericol real pentru populație. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un al treilea dosar penal, de această dată pentru pornografie infantilă. Tribunalul Mureș a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile după ce procurorii de ICOT au susținut că acesta ar fi produs și distribuit online materiale cu minori. Pomohaci se află deja în arest preventiv în alte cauze. Decizia poate fi contestată. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea construită în 1895 va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: experta.
1: 21 de grade, încă e un pic de vară, dacă îmi permiteți, în această zi de vineri 25 septembrie. Nu e deloc, da? Încerc eu să forțez vremea bună să mai stea cu noi. Soare în capitală, trafic. Băi, băiatule, e de Doamne ferește traficul din capitală la ora asta. Și un pic mai devreme cu Grig discutam chiar în direct on the air pe Radio Impuls despre lucruri pe care le-ai învățat de la cei mici, de la copiii tăi. Și au venit mesaje care mai de care mai interesante. 0754222999. Eu de fiecare dată când se strică tabletă, laptop, telefon, ne scrie Diana, da? Mă duc înspre nepoțica mea, niciodată n-am plecat fără suportul IT de care am nevoie. Vezi? Asta zic eu, sabie cu două tăișuri asta, cu nu-i lăsa pe cei mici prea mult în fața tehnologiei. Da, corect, dar pe cine o să întreb și asta cum se face? Și funcția asta de unde o pornesc, de unde o opresc, e altul și rezolvă celularul că-l dau de pereți. Bine, asta prin lucrurile mai light pe care le învățăm de la cei mici. Bineînțeles că au venit mesaje frumoase de la părinții care sunt cu noi în vinerea asta la 4 și 7 minute. Iată, am învățat să fiu un om mai calm, mai bun și să înțeleg că lucrurile materiale chiar nu contează deloc. Sunt cea mai bogată mamă cu Mia mea mică și mi-a lăsat și poză. Mia mică e destul de mare, dar știu că va fi Mia cea mică forever. And that's the beauty of it. Te aștept pe radio, am 100 de euro de dat. Poate chiar ora asta încerc să te sun, poate chiar pe tine. Ai auzit sunetul misterios? Dacă nu, acum vine, fix în clipa asta. Zile tuturor în intersecție, să oprească mașina, să nu mai claxoneze, să facă liniște pentru 100 de euro. Se difuzează sunetul de la Te caută banii pe Radio Impuls.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...

sunt tare curios în această după-amiază de vineri aglomerată prin Timișoara, Cluj, toată țara, București, iată, și chiar și peste mări și țări, că ne auzim și în online. Sunt tare curios ce adresă ai tu trecută acum pe Waze, Google Maps, ce folosești. În cazul în care la tine în oraș pui GPS-ul. Eu fac lucruri de genul ăsta de oriunde aș veni și când vin de acasă la serviciu, pun adresa de aici, de la Radio Infos Canal D, ca să văd dacă mă aduce pe unde sunt gropi, pe unde nu sunt gropi. Da, ăsta e singurul raționament, nu pentru că aș uita chiar atât de tare, întrucât să nu mai știu să ajung la serviciu. De asta te întreb. Acum, la ora actuală, ce adresă ai trecută pe GPS-ul mașinii tale? Încotro te îndrepți la 4 și un sfert în această seară frumoasă de vineri. Mâine dimineață, Cluj, știi că ne trezim împreună, dar o să-ți mai zic, o să îți mai dau reminder. Zi-mi încotro te îndrepți. Zi-mi care este destinația. 0754 222 999. Can't hold us, Macklemore, chiar acum, vară la vară pe Radio.

0: ascultătorului meu din UK, întrucât am întrebat un pic mai devreme pe unde mi-ești și ce destinație ai pe GPS. Ștefan mi-a scris așa, mi-a lăsat un screenshot și a zis, ne îndreptăm să preluăm comanda, îl ducem pe domnul George pe Water Street 3. Well, cheers from Romania. Sper că ne mai aude. Sper că lasă 5 stele. Ștefan said nice things on the Romanian radio about you, George. I promise. Dacă am făcut de un tips baban, Ștefan, când vin țară, știi care e numărul meu de serviciu, știi care e numărul pe care răspunde fiecare dată. Întrebarea arzătoare de la radio era și este în continuare, ce adresă ai trecută pe GPS-ul mașinii tale?
1: Salutare, Radio Impuls. Destinația acasă, e weekend.
0: Ce bine sură, doamne, doamne. Și eu am destinația acasă pusă, dar acasă, acasă, la mama. Ceea ce înseamnă că plec de la București Romexpo înspre Cluj of Naboca, Romania, Transilvania. Fac 500 de ani lumină până acasă, dar de-abia aștept, întrucât cafeluța de mâine dimineață se savurează alături de Ivan Steven și de voi pe platoul Cluj Arena. V-am mai zis? Cred că de vreo 15 ori doar săptămâna asta. De-abia aștept, entuziasmul este mare. Cofetăria savoarea dulcelui și apoi acasă să ajung cu ceva dulce la soție și la copii. Mă, cât de frumos, Dragoș! Și zic, doamnele, că nu există bărbați așa, în adevăratul sens al cuvântului, galanți gentlemen. Iată că există. Facultatea de Drept de pe Bulevardul Eroilor, scrie Marius, și mesaje mai vin de la dumneavoastră. Oamenii își fac și reclamă, dacă tot am pus această întrebare, scrie Andrei pe WhatsApp. Am trecut adresa Andrei Gheorghe, fotograf. Venim la tine la studio dacă trecem asta, Andrei, pe Waze? Vezi că venim! La poze de Halloween, că până la Crăciun mai e. Până la sesiunea foto de Crăciun mai este. Am un sunet ce valorează 100 de euro de difuzat. Nu știu dacă l-ați prins mai devreme. Cert e că îl difuzez acum și din nou îți zic să fii pe fază, ești bară la bară și da, chiar pe tine te caută banii.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Dacă te-ai prins ce e, înscrie-te pe radioimpuls.ro, te caută banii.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... m-a mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
8: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
9: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plața România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plața România, Mall in One.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew 2 litri prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
12: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: întrebare, genul ăsta de dezbatere, de subiect la final de săptămână pe Radio Impuls. Da, nu de aia ne avem, tu și cu mine, eu și cu tine prin trafic. Nu de aia avem număr de WhatsApp, sincer. 0754222999 Brașov, știu că ne asculti în număr foarte mare. Eu am rămas foarte impresionat de fiecare dată când am ajuns pe la Brașov, de cât de frumos este orașul, de cât de curat este orașul, de cât de curat se vorbește limba română. Mi se pare așa lipsit de orice accent, știi? E, pe de altă parte, și Brașovul, ca și Bucureștiul, dacă nu greșesc eu să fac comparația asta, are aeroportul în municipiul imediat vecin. Adică nici aeroportul nostru, în afară de Băneasa, pe care de curând s-au repornit cursele, iată, comerciale, e cel din Otopeni. Așa e și Brașov-Ghimbav. E, și cine face ride-sharing în Brașov riscă amenzi de 5.000 de lei. Pentru că de ce? Motivul este unul cât se poate de românesc. Aeroportul este lângă Brașov, dar administrația se află pe teritoriul orașului Ghimbav. Regula există în legislație încă din 2019, însă autoritățile au început acum să aplice mai strict sancțiuni, iar șoferii care încalcă prevederea pot risca amenzi de până la 5.000 de lei. Deci, Uber Bolt, dacă ești autorizat în Brașov, poți să duci pasager până la aeroportul internațional, dar nu poți să iei de acolo. Nu există așa ceva. Dacă iei de acolo, pentru că nu ești autorizat să operezi în Ghimbav, iată, nu poți să te duci după cursă. Dar dacă pornești din Brașov, de unde ești autorizat, e voie. E corect ce am citit eu prin presă, Brașov, se întâmplă una ca asta? Și dacă tot vorbim de trafic, cât de aglomerat este într-o zi de vineri? Că n-au ajuns încă toate mașinile care au pornit din capitală. Recunosc, printre bucureștenii fake, că sunt bucureștean de Cluj, eu, e o chestie mai complicată, mai greu de înțeles, printre bucureștenii fake care uneori mai pleacă spre Brașov, mă număr și eu. Am dezvoltat acest nou obicei. Deși cum să fii turist în țara ta? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Doamne ferește, Teo Rose, F Charm. Am piesă proaspătă pe Radio Impuls și un sunet care valorează atenție. 100 de euro. L-ai ascultat? L-ai prins?
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: cu precădere la Brașov. Despre asta vorbeam un pic mai devreme pe Radio Impuls. Despre faptul că în Brașov ai autorizație să faci Uber Bolt în Brașov. Și aeroportul Brașov e în Ghimbav, lângă. Și poți să mergi să lași client, dar nu poți să iei client. Și m-am gândit, oare aceeași situație să fie și în cazul ride-sharing-ului din București? Că nici otopeniu nu e în București, e în Otopeni, nu? Îi spune numele. Au venit mesaje de la voi și îți mulțumesc, Brașov, că ne ascult. Salut, legat de cursele de la aeroportul Ghimbav. Nici o pierdere. Din oraș până acolo e 30-35 de lei și te întorci gol înapoi, adică fără
1: foarte
0: client.
1: Foarte de reală știrea cu aeroportul nostru minunat. Și este de noaptea minții, sincer. Dar nu, legislația exista și dacă există, trebuie să o aplicăm, nu?
0: Da, e bine, de ce ne-am adus aminte în 2026 când ea există din 2019? Este și asta o întrebare de copil curios.
1: Legat de aglomerație, să știi că Brașov de obicei e destul de lejer, inclusiv în momentele de rush hour, să zicem. Nu se aglomerează chiar atât de tare precum București sau Cluj, dar mai avem și noi momente când suntem prinși în trafic. Noroc că ești tu cu noi pe frecvență bară la bară.
0: Hai măi, cât de drăguț! Andreea, pupici, mulțumesc tare, tare mult pentru mesajul ăsta frumos. Și iată, nu-i în zadar petrecut timpul ăsta împreună în trafic, întrucât difuzăm sunete la radio. Unele dintre ele, pentru că ne dau bătăi mari de cap, ajung la sute și sute de euro. Acum, nu știu dacă ați prins sunetul pe care l-am difuzat deja de câteva ori bune astăzi. Cert este că am un mesaj de spus tare pe Radio Impuls.
2: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Te caut 100 de euro. Avem sunet nou, am început cu 100 de euro. Drept urmare, am dat randomize acolo la numerele telefonice înscrise pe formularul de concurs de pe radioimpuls.ro. Și așadar o avem pe prima linie din Brașov pe Georgiana. Bună, Georgiana!
3: Bună ziua!
0: E adevărată știrea asta cu aeroportul de la voi așa de complicat? Supără cetățenii?
3: Un pic da.
0: Bun, pe linia a doua îi zice bună seara din Buzău, Cristina. Ei, bine ai venit în direct pe Radio Impuls, Cristina.
4: Bine v-am găsit.
0: Cristina, după cum se aude la tine, tu ești în mașină, conduci, așa-i?
4: Da, mai am un pic să ajung acasă.
0: Unde te-am prins? În ce moment al zilei? Îți începi weekend-ul? Ai de muncă? Cum se prezintă situația la tine?
4: Urmează să încep munca de marți.
0: Bun, liberă până marți. Cu ce te ocupi?
4: O să plec un pic din țară, nu se știe pe ce perioadă, dar asta este situația.
0: Frumos, ținem pumnii.
4: Schimbat jobul.
0: Ținem pumnii, poate pleci cu 100 de euro și cu aplicația Radio Impuls, dacă pleci ea cu tine și inima mea și aplicația Radio Impuls în bagaj. De aici încolo, regulamentul ne dictează așa. Prima oară o să întrebăm numărul care e pe prima linie, deci pe Georgiana. Dacă Georgiana nu nimerește corect răspunsul, la întrebarea ce sunet am reprodus la Radio Impuls, mergem mai departe spre linia a doua. Dacă nici pe linia a doua nu avem răspuns corect, banii se mulțesc, iar luni când revenim la radio o să avem același sunet și 200 de euro. Facem? Jucăm așa?
3: Da.
0: Vă mulțumesc din suflet că sunteți cu noi. Georgiana, pe tine nu te-am întrebat în ce moment al serii te-am prins pe radio.
3: Sunt la serviciu.
0: Încă la serviciu? Tu cu ce te ocupi?
3: Încă. Sunt optometrist.
0: Cum?
3: Optometrist. Facem ochelari.
0: Așa, eu sunt purtător de ochelari și nu știam ce este. Deci,
3: la Brașov, la noi.
0: Puteam să nu pun această întrebare cu care, mă rog, nu mai contează frica de vorbit în public. Te întreb așa, ai ascultat Radio Impuls în ultimele 24 de ore?
3: Da.
0: Când ai fost tu motivată să intri pe website, să te înscrii, ce sunet difuzam noi pe radio și mai ales cu ce bani ne lăudam?
3: Ieri dimineață m-am înscris, tot cu 100 de euro.
0: Ok.
3: După ce a câștigat doamna cei 700 de euro, m-a motivat să mă scriu.
0: Cu pixul acela pe foaie, ce bătăi de cap ne-a dat.
3: Da, cu pixul pe foaie, exact.
0: Da, era sunetul ăsta.
3: Da, exact.
0: Ăsta a fost sunetul de, iată, 700 de euro.
3: Da.
0: Ce plan ai în weekend, Georgiana, după ce închei munca?
3: Eventual să, na, mă plimb cu cel mic. Eu suntem un pic bolnavior, dar...
0: E sezonul de răceli oricum.
3: Nu te
0: mai rețin să te iau de la serviciu să fac probleme. Eu vreau să descurc probleme aici la Radio Impuls. Te întreb așa. Pentru 100 de euro, Georgiana din Brașov, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
3: Eu cred că e momentul în care rupi scociul de pe o cutie sau se rupe un carton, ceva de genul.
0: Ai mai prins și alte răspunsuri de la alte sunete și lucrul ăsta se vede prin faptul că ai fost foarte specifică în răspunsul tău. Încă o dată, care e varianta pe care o bifăm?
3: Când se desface scociul de pe o cutie, de pe un colet.
0: când desfaci de pe un colet sau un material carton, spuneai tu, da, scoci. Uf! Georgiana din Brașov. I-am zis, m-a laudat mai devreme că îmi place să vin pe la Brașov, neapărat să vă fac și vouă o vizită.
5: Vă așteptăm.
0: Pentru că, nu știu, datoriile o să mi le plătesc în piese, întrucât sunetul nu este acesta și banii deocamdată rămân la noi.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Îți mulțumesc din suflet și îți doresc o seară minunată. Mergem mai departe. Cristina, mai ești cu noi, da?
6: Da, da.
0: Cristina, ai ajuns acasă? Ai parcat mașina?
6: Aproape.
0: Ardeleanu, cât te ține Ardeleanu de hânda la telefon că faci un drum, mănânci o pită până acasă. Cristina, de pentru 100 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
6: Și mie mi s-a părut că se aude un sunet ca atunci când deschizi o cutie, dar dacă cealaltă ascultătoare a zis că se aude ca un scoci, o să zic că deschizi o cutie, dar o cutie de, nu știu, de ceai, de altceva.
0: Deschizi acel moment, deci stai un pic. Avem nevoie de răspunsul tău loud and clear. Pentru 100 de euro, Cristina din Buzău, ce ai spus că este?
6: Momentul acela când deschizi o cutie de ceai.
0: E specifică, nu-i cutie de altceva.
6: Da, m-ai ascultat și în edițiile trecute m-am înscris din vară la concurs.
0: Bei ceai des?
6: Da.
0: Ok. Lucrul ăsta, să știi că se observă după glas, întrucât...
2: Jackpot de ureche fină! Așa sună victoria la Radio Impuls!
0: Măi, dar ce surpriză! Nu numai că e cutie, e cutie de ceai! 100 de euro pleacă înspre Buzău! Doamne, îmi vine să intru așa la bănuiel când vin ascultătorii și ne răspund precis, știi? E cutie de ceai și noi l-am difuzat o singură dată. Cristina, cui dai prima oară vestea că ai câștigat 100 de euro la Radio Impuls?
6: Prietenului meu.
0: Bun, să rămâi cu mine pe telefon ca să zic exact cum ajung bănișorii la tine. Te caută banii. Eu, sincer, când am văzut ce sunet au ales colegii mei, am zis, n-ai cum, nu. O să se ducă într-un milion de euro și tot n-o să dăm banii nici cu indicii. Ăsta era încă o dată ca să difuzăm sunetul. Și tu știai că e precis o cutie de ceai.
6: Să merg la sigur, să zic un sunet.
0: Ce tare! Care-i aroma de ceai pe care o bei tu?
6: Fructe de pădure.
0: Fructe de pădure. Nu, îmi pare rău, e cutie de ceai de mentă. Era rooibos.
6: Eram aproape.
0: Cristina, îți mulțumesc din suflet, se duc la Buzău, 100 de euro, te caută banii. Așa, da, domnul meu, îmi doream și eu să plec în weekend odată, fiind câștigător, să fiu eu campion. 100 de euro, mai pe mic, dar iată, banii s-au dus, este vineri, revin în câteva clipe către tine, Radio Impuls. Bară la bară, suntem împreună până la 16, până la 19, până la, băi, ne băgăm peste Ivan Steven, până la 22, suntem tot bară la bară dacă e să judeci după trafic.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile.

0: speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech-experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Scumpirile de la pompă se vor vedea și în magazine. Producătorii au început deja să trimită notificări pentru majorarea prețurilor, iar primele produse afectate vor fi carnea, laptele, fructele și legumele. Transportul devine tot mai scump, iar un producător spune că fiecare leu în plus la litrul de motorină poate însemna o scumpire de 2-3% a produsului. Și cafeaua continuă să se scumpească, fiind deja cu peste 20% mai scumpă decât anul trecut. Astăzi, litrul de motorină a ajuns la 11 lei în mai multe stații de alimentare, iar benzina a trecut de 10 lei. Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ajunge luni în instanță. Curtea de apel București va judeca cererea de anulare a decretului prezidențial prin care Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru. Acțiunea a fost depusă de Asociația Italienilor din România, iar dosarul a fost înregistrat pe 22 septembrie. Primul termen este programat luni pe 28 septembrie. Centrala de la Cernavodă nu va fi repornită în septembrie. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată reluarea în siguranță a funcționării celor două reactoare. Potrivit Ministerului Energiei, o nouă evaluare va fi făcută în funcție de evoluția debitului, iar repornirea ar putea fi posibilă abia la mijlocul lunii octombrie. Crește numărul cazurilor furturilor de energie. Peste 1000 de cazuri de intervenții ilegale la instalațiile de electricitate și gaze au fost descoperite în primele 8 luni ale anului în centrul și nordul țării. Numărul este cu aproximativ 16% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe cazuri au fost în Moldova, unde peste 550 de instalații electrice au fost modificate pentru a evita înregistrarea consumului real. Prejudiciul estimat depășește 14,5 milioane de lei. Profesorii pot primi anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Banii sunt acordați angajaților din învățământul de stat care au un salariu net de cel mult 6.000 de lei. Cei care vor să beneficieze de vouchere trebuie să depună o cerere la unitatea unde lucrează. Termenul limită este 24 octombrie. Nu doar anvelopele trebuie verificate înainte de iarnă. Bateria, antigelul, sistemul de încălzire și chiar ștergătoarele pot face diferența între un drum liniștit și o vizită la servis. O baterie uzată poate ceda la temperaturi scăzute, iar o problemă amânată poate costa mult mai mult. Și anvelopele de iarnă trebuie verificate, nu doar montate. O revizie făcută la timp poate costa câteva sute de lei, în timp ce reparațiile pentru problemele descoperite prea târziu pot ajunge la mii de lei. O explozie puternică a avut loc astăzi în centrul Atenei. O clădire rezidențială din centrul turistic s-a prăbușit parțial, iar 3 persoane au fost rănite. Deflagrația a avariat și clădiri, magazine și mașini din zonă, iar bucăți de moloz și cioburi au fost aruncate până la câteva străzi distanță. Cauza exploziei nu a fost stabilită deocamdată, iar autoritățile continuă cercetările. Xi Jinping nu a venit cu mâna goală în Statele Unite. A adus 2 urși panda ca simbol al apropierii dintre China și SUA. Liderul chinez a avut parte de o primire fastoasă din partea lui Donald Trump, iar cei doi discută, printre altele, despre comerț și inteligența artificială. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe Calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea construită în 1895 va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Și 19 cu Mihai.

Este 5 și 8 minute. Nu știam noi ce, despre ce chestii din viitor ne cântă Kesha când auzeam TikTok la radio. Nu o să mai difuzez sunetul misterios, vă rog să mă iertați. Nu o să-l mai strecor printre piese, întrucât mi-am schimbat puțin obiceiurile. Deși nimeni nu mi-a impus asta, am zis, măi, dar de ce las eu să se facă vineri seară ora 18, să sun oameni la 6 seara ca să fie pe finalul emisiunii? Dar oamenii au programul lor. Drept urmare, am dat un apel telefonic pe la 4:50, o chestie de genul ăsta. Bun, zis și făcut. Și am sunat prima oară în Brașov și a doua oară în Buzău. Și din Buzău a venit răspunsul de 100 de euro. Ce sunet e ăsta? Eu am crezut când au ales colegii mei că ajungem la un pot imens, că nu o să se ghicească, dar s-a ghicit. Este acel moment când deschizi o cutie și a stat așa un pic pe gânduri, o să vedeți la noi pe social media, când deschizi o cutie de ceai și am zis, nu există așa ceva, e fix cutie, fix de ceai, 100 de euro, cele mai complicate sunete, iată, sunt ghicite din prima. Alea un pic mai ușoare se duc înspre 700-800 de euro, 200 de euro zile trecute. E bine, te caută bani în continuare, nu uita, asta înseamnă ca o provocare, Ramona Andrei, luni să vină cu sunet nou și cu altă 900 de euro. Eu stau cu tine până la 19 pe oriunde ai tu drumuri prin traficul ăsta care merge... Merge? Adică eu am început să zic că merge, dar poate mă contrazici tu. Eu sunt într-un studio, bine mersi la căldurică, dar tu ești realmente bară la bară. Este un dispecerat studioul meu. Vezi? Dacă iesi și să însumezi toate mesajele de la tine. 0754222999. Am Bibi Rexa cu David Guetta, I'm good. Vin cu Hailey de la Spady și Dai Dai, că de acum Burna Boy și Akira am dat 100 de euro, fraților. Doamne, ce bucurie mare pe capul meu.

zis Mircea, a zis Mihai, aș fi știut eu exact că este cutie de ceai. Aia e, n-ai vrut să mă suni pe mine, dar măcar adu o cană cu Radio Impuls pentru un ceai fierbinte de la București cu tine, pentru că mâine dimineață ne vedem.

0: care poate să-ți aducă multe premii. Rămâi cu mine bară la bară până la 19, mergem împreună spre weekend pe Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
12: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

6 construiește un hit și Peggy Goo știe. Woo, man, ce-mi place jocul ăsta de cuvinte. Pune-ți anoracul, măi copile, că sunt 10 grade. Nu vreau, dar pune-l, dar nu vreau, dar pune-l. Era conversația pe care aveam în copilărie cu ai mei. Astăzi de dimineață am avut această conversație eu cu mine în oglindă, întrucât era atât de frig și eu, cel ce îți vorbește, atât de ambițios. Bine. Știi că vinerea se întâmplă mix în matinal, de la ora 9. Și am zis, băi, pe la 8 și un pic, plec cu bicicleta spre serviciu. Un frigul ăla mare, un outfit destul de caragios ce știu să port eu în momentul ăsta la radio. Doamne, doamne, doamne. De menționat totuși că a mea consolă va fi

0: vară la vară prin temirce locuri. Și mă refer, iată, și la subiectele pe care le avem la radio. Am ajuns cumva, nu știu cum se face, la 5 și 43 de minute. Eu care n-am copil, la subiectul parenting. Iarăși și din nou, da, se poate, Mihai. N-am copil, dar uneori sunt ca un copil. Am nevoie uneori de un părinte care să-mi spună, uite, maica mea să mă sune din când în când să zică, ți-ai pus anoracul pe tine? Nu de alta. Azi dimineața am reușit, am pus anoracul pe mine. Ați reacționat foarte drăguț unii dintre voi pe WhatsApp. Mihai, dacă vrei, eu sunt mămică de 2, 7 ani, respectiv 11 ani. Te conving din 3 vorbe și cel puțin un telefon luat timp de 15 minute să porți anoracul. Au mai scăzut pedepsele, se simte, iată, o inflație la pedepse. Pe lângă faptul că specialiștii zic că pedepsa nu este bună și copilul trebuie să aibă liberul arbitru, să experimenteze pe propria piele că afară e frig, eșiu, știi? Și părintele să experimenteze experimentul copilului, nu mai contează asta, îl costă pe părinte niște răbdare în prag de weekend când sperai că te relaxezi. Dar chiar și așa, chiar și așa, aș avea nevoie din când în când de un reminder. Și dacă se pune și pedepsa asta intrată la hiperinflație, nu mai e două zile, o săptămână fără telefon, dar cine rezistă atât? 15 minute și deja e suficient ca să te motiveze să orice ce. Te aștept cu muzică bună în playlist și îți mulțumesc pentru mesajele astea frumoase, pentru faptul că facem conversație de fiecare dată pe WhatsApp. 0754222999. Usher, yeah, chiar acum, vară la vară, pe Radio Impuls.
1: Radio

0: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Se caută banii.
6: Nu te face că nu auzi.
5: Sunetul lor,
6: cu cât e mai misterios,
5: cu atât mai valoros.
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
5: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
6: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
5: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Nu te poți abține.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
8: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
5: Radio Impuls.

curs răspunsul corect ceva mai devreme, am zis eu să dau apelul telefonic un pic mai devreme pe radio și iată, cu apelul meu telefonic cu toți s-au dus 100 de euro. Te caută banii cu nou sunet luni de dimineață de la ora 7 în matinalul Brigada de Vreme. Dacă vrei să te și găsească, înscrie-te pe radioimpuls.ro.

De guvernare și lista miniștrilor propuși. El își dorește ca audierile din comisii să aibă loc luni și marți, iar votul de investitură să fie programat marți după amiază sau miercuri. Mureșan spune că guvernul va avea miniștri de la PNL, USR și UDMR și că nu va fi creat niciun minister nou. Șoferii au parte de o nouă lovitură la pompă. Motorina a trecut pentru prima dată de 11 lei pe litru în unele benzinării, iar benzina a depășit 10 lei în toate marile rețele. Prețurile au atins astfel noi recorduri și îi obligă pe șoferi să scoată tot mai mulți bani din buzunar pentru un plin. Potrivit unei analize, prețul mediu al motorinei a atins un maxim istoric în Uniunea Europeană, 2,23 de euro pe litru. În 19 state au fost înregistrate recorduri, iar în medie motorina s-a scumpit cu aproximativ 40% față de sfârșitul lunii februarie. Cele mai mari prețuri sunt în Danemarca și Finlanda, unde litrul costă 2,56 de euro. Papa Leon al XIV-lea a ajuns astăzi în Franța în prima sa vizită oficială în această țară. Suveranul pontif are un program de 4 zile. Acesta a fost întâmpinat la Paris de președintele Emmanuel Macron. Programul primei zile cuprinde o vizită la sediul UNESCO, apoi la Catedrala Notre-Dame. Seara, papa este așteptat la Stade de France, la o veche de rugăciune alături de aproximativ 80.000 de tineri. Au început festivitățile de deschidere a noului an universitar. La ASE, ceremonia a avut loc astăzi, iar peste 11.000 de studenți noi au început anul universitar 2026-2027. În București și celelalte mari universități pregătesc festivitățile în zilele următoare. Spre exemplu, la Universitatea din București, ceremoniile încep luni pe 28 septembrie și continuă până pe 2 octombrie, fiecare facultate având propriul program. Războiul sării a pornit din Parlament. Un proiect controversat promovează ideea că sarea iodată folosită de românii zi de zi ar fi dăunătoare pentru sănătate. Astfel, sarea iodată ar putea avea concurență la raft dacă proiectul va fi adoptat. Medicii atrag însă atenția că iodul este esențial pentru sănătate și spun că sarea iodată este folosită în România de aproximativ 70 de ani. Proiectul prevede și amenzi de până la 40.000 de lei pentru cei care nu respectă legea. Militarii, drone și elicoptere vor putea fi văzute în următoarele zile în 4 județe din țară. Jandarmeria anunță exerciții tactice în localități din Dâmbovița, Prahova, Argeș și Ilfov în perioada 27 septembrie-3 octombrie. Peste 500 de militari români și străini din 19 țări vor participa la antrenamente. Autoritățile îi asigură pe oameni că exercițiile sunt planificate și nu există niciun pericol real pentru populație. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un al treilea dosar penal, de această dată pentru pornografie infantilă. Tribunalul Mureș a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile după ce procurorii de ICOT au susținut că acesta ar fi produs și distribuit online materiale cu minori. Pomohaci se află deja în arest preventiv în alte cauze. Decizia poate fi contestată. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea construită în 1895 va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

tu că e vineri, nu-mi dau seama. E drept, s-ar putea să pot să spun cam orice muzică și tot să fii într-o stare mai bună, pentru că, în sfârșit, finally, it's over. S-a terminat săptămâna asta. A fost grea cum a fost pentru tine. Te aștept sincer pe WhatsApp 0754-222-999. Cum ar fi să culmine toată săptămâna asta cu un discount de 11.350 de euro, zic? Normal, o să mă întreb la ce? Măi, la orice. Dacă ai atâta discount, cam la orice sună tentant. Ești așa, I'm intrigued. La ce îmi propui tu, Mihai Hânda, discount de până la 11.350 de euro? Well, la cam orice model Skoda pe care o să-l găsești, cu condiții speciale la finanțare prin Porsche Finance Group, mâine pe platoul Cluj Arena. Mâine și poimâine, 26-27 septembrie. Este moment al anului de trecut cu roșu un calendar pentru Compexit Auto Show. Și Radio Impuls va fi din nou prezent acolo prin băiatul subsemnatul și prin Ivan Steven in the mix. Avem 130 de ani de Skoda. Dacă ești într-o astfel de mașinuță, neapărat claxonează-mă, scrie-mi pe WhatsApp 0754-222-999. Așadar, și prin urmare, avem Fabia ediția 130 1.5 TSI 177 de cai, o să o vezi expusă, poți să vii la test drive. Avem și 30 de ani de Octavia, deci avem 130 de ani de Skoda și 30 de ani de Octavia, o găsești expusă acolo. Noul model Skoda Epic și toate Skodele electrice pe care le știi foarte, foarte bine deja. Faci test drive, particip la tombole și poți câștiga un weekend prelungit cu L-Rock RS. Atențiune, tracțiune integrală, 340 de cai, Cluj. Sper că ne vedem mâine, iar voi cei care auziți momentul ăsta și nu o să fiți cu noi fizic mâine, dădeți-ne un follow pe Instagram, o să postăm de pe platoul Cluj Arena începând cu ora 10. Hai, 10 jumate să ne bem și noi prima cafea, că unii dintre noi vor fi pe Valea Oltului, da? Când alții dorm bine. Nu că și Ivan Steven pune muzică de seară. Deci nimeni nu doarme la noapte, dar mâine de dimineață suntem la test drive la Compexit Auto Show. M-a intrigat tare treaba asta cu 11.500 de euro, iată, discount. Până acolo se duc promoțiile mâine, plus unde mai pui ofertele speciale de finanțare prin Porsche Finance Group. Mâine suntem la Compexit Auto Show, noi, Gașca Radio Impuls, și ți-am zis, ca să știi, ți-ai alarma pusă, merită. E o alarmă de sâmbătă care merită. Vin cu Nicole Cherry și Juno, No No No, am vente pe care Ricky Martin și Ina Morenito în câteva clipe cu tine, bară la bară, până la 19, destinația weekend, oricum ar fi el. Te aștept să-mi spui cum e weekendul pentru tine.

0: pe Radio Impuls.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech-experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
5: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to talk.

n-am zis-o eu, e continuare din mesajul de pe WhatsApp 0754-222-999. Bine, am și mesaje de genul: Mihai, e pentru muncă weekendul. Adică la noi se prezintă în continuare tot așa, cu multă, multă muncă. Țin pumnii, țin pumnii. Ai emisiuni frumoase pe Radio Impuls și în weekend ai interviuri faine. Neapărat de pornit radio și neapărat de ascultat. Vin cu muzică bună. I'm the second voice, let me be. Am Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea inimi, și Katy Perry chiar acum, Dark Horse, bară la bară pe Radio Impuls.

de minute, e ora la care eu obișnuiesc, deși nimeni nu-mi impune, să pun mâna pe telefon și să formez două numere aleatorii, să încerc să dau banii. Astăzi am schimbat puțin obiceiul. Astăzi am sunat pe la 5 fără un pic, tot în cadrul emisiunii mele. Drept urmare, n-am mai difuzat sunetul, că n-a mai fost nevoie, pentru că banii au fost câștigați. Era vorba de momentul în care deschizi o cutie. Ce fel de cutie găsești pe Instagramul nostru, Radio Impuls România. Tot de alta, da, eu am crezut că să ne batem mult capul cu acest sunet și iată că 100 de euro din prima am dat banii. Te port până în 2001. Rămâi cu mine pentru o piesă de Back in Time. Bring me back. Back in Time. Radio Impuls. Radio Impuls, n-ai cum să nu o recunoști din prima. Lady, Hear Me Tonight de la Mojo e lansat în 2001. Doamne, ce au zburat anii. Bine, eu sunt născut în 99, deci aveam 2 ani. Îți dai seama, amintiri forță din partea mea pe piesa asta. Doamne, ce zboară anii, doamne, ce zboară banii. Hear me out, lady, hear me tonight. Căci on Monday morning la Radio Impuls, Ramona Andrei vin cu 100.

0: 17, bară la bară pe Radio Impuls.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
5: Se caută banii.
6: Nu te face că nu auzi.
5: Sunetul lor,
6: cu cât e mai misterios,
5: cu atât mai valoros.
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
5: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
6: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
5: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Nu te poți abține.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimitem brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! În mai puțin de 45 de minute începe aventura României în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii joacă în această seară cu Suedia de la 21:45. Este primul meci oficial al lui Gică Hagi în al doilea mandat pe Banca Naționalei, după două amicale în iunie. Partida se joacă în Liga B. Următorul meci al României va fi luni 28 septembrie cu Bosnia și Herțegovina. Ploșnițe filmate într-un cabinet de psihiatrie de la Spitalul Militar din Capitală. Insectele ar fi apărut în urmă cu mai bine de 3 săptămâni. Conducerea spitalului confirmă prezența ploșnițelor și spune că ieri a avut loc o nouă dezinsecție. Reprezentanții unității susțin că niciun pacient nu a fost afectat și nicio secție nu a fost închisă. Studenții vin cu 7 cereri pentru viitorul guvern. Organizațiile studențești cer, printre altele, mai mulți bani pentru burse și protecție socială, dar și revenirea reducerii de 90% la transportul feroviar. Ei vor și reguli mai clare privind incompatibilitatea dintre funcțiile de conducere din universități și funcțiile politice, dar și măsuri pentru sprijinirea tinerilor pe piața muncii. Propunerile au fost trimise de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Un joc care îi provoacă pe copii să leșine la comandă a ajuns și în școlile din România. Provocarea de pe rețelele sociale presupune forțarea organismului până la pierderea cunoștinței și poate duce la leziuni grave sau chiar stop cardiac. În Statele Unite, 82 de decese ale unor copii și adolescenți au fost asociate cu acest joc. Specialiștii le cer părinților să discute deschis cu cei mici despre pericolele provocărilor. Și îngrășatul poate fi o provocare. Unele persoane au un așa numit metabolism risipitor, care consumă foarte multă energie și transformă o parte din caloriile din mâncare în căldură în loc să le depoziteze. Specialiștii spun că acest lucru ține și de moștenirea genetică, așa că pentru unii oameni câteva kilograme în plus sunt la fel de greu de obținut ca pentru alții să le dea jos. Covorul roșu se întinde în weekend pentru pisici. Oscarul felin revine sâmbătă și duminică la Sala Palatului din București. Publicul va putea vedea pisici premiate internațional. Evenimentul are loc între orele 10 și 17 și include o zonă de adopții unde pisicile salvate își caută o familie. Te gândești să te muți în altă țară? Un clasament al sistemelor fiscale arată unde sunt cele mai avantajoase condiții pentru cei care își schimbă rezidența. Malta și Cipru

sunt singurele țări europene din top 10 mondial, pe locurile 6 și 10. Bulgaria este pe locul 5 în Europa, iar Germania se află ultima dintre cele 48 de țări și jurisdicții analizate. Specialiștii atrag însă atenția că taxele mici nu înseamnă automat și o calitate mai bună a vieții. Toamna vine cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit. Meteorologii anunță că după un început de octombrie cu temperaturi apropiate de normal, valorile vor crește treptat. În a doua jumătate a lunii va fi mai cald decât de obicei în toată țara, iar în vest și nord-vest sunt așteptate cele mai mari abateri. Ploile vor fi în general apropiate de normal. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea construită în 1895 va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Scumpirile de la pompă se vor vedea și în magazine. Producătorii au început deja să trimită notificări pentru majorarea prețurilor, iar primele produse afectate vor fi carnea, laptele, fructele și legumele. Transportul devine tot mai scump, iar un producător spune că fiecare leu în plus la litrul de motorină poate însemna o scumpire de 2-3% a produsului. Și cafeaua continuă să se scumpească, fiind deja cu peste 20% mai scumpă decât anul trecut. Astăzi, litrul de motorină a ajuns la 11 lei în mai multe stații de alimentare, iar benzina a trecut de 10 lei. Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ajunge luni în instanță. Curtea de apel București va judeca cererea de anulare a decretului prezidențial prin care Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru. Acțiunea a fost depusă de Asociația Italienilor din România, iar dosarul a fost înregistrat pe 22 septembrie. Primul termen este programat luni pe 28 septembrie. Centrala de la Cernavodă nu va fi repornită în septembrie. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată reluarea în siguranță a funcționării celor două reactoare. Potrivit Ministerului Energiei, o nouă evaluare va fi făcută în funcție de evoluția debitului, iar repornirea ar putea fi posibilă abia la mijlocul lunii octombrie. Crește numărul cazurilor furturilor de energie. Peste 1000 de cazuri de intervenții ilegale la instalațiile de electricitate și gaze au fost descoperite în primele 8 luni ale anului în centrul și nordul țării. Numărul este cu aproximativ 16% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe cazuri au fost în Moldova, unde peste 550 de instalații electrice au fost modificate pentru a evita înregistrarea consumului real. Prejudiciul estimat depășește 14,5 milioane de lei. Profesorii pot primi anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Banii sunt acordați angajaților din învățământul de stat care au un salariu net de cel mult 6.000 de lei. Cei care vor să beneficieze de vouchere trebuie să depună o cerere la unitatea unde lucrează. Termenul limită este 24 octombrie. Nu doar anvelopele trebuie verificate înainte de iarnă. Bateria, antigelul, sistemul de încălzire și chiar ștergătoarele pot face diferența între un drum liniștit și o vizită la servis. O baterie uzată poate ceda la temperaturi scăzute, iar o problemă amânată poate costa mult mai mult. Și anvelopele de iarnă trebuie verificate, nu doar montate. O revizie făcută la timp poate costa câteva sute de lei, în timp ce reparațiile pentru problemele descoperite prea târziu pot ajunge la mii de lei. O explozie puternică a avut loc astăzi în centrul Atenei. O clădire rezidențială din centrul turistic s-a prăbușit parțial, iar 3 persoane au fost rănite. Deflagrația a avariat și clădiri, magazine și mașini din zonă, iar bucăți de moloz și cioburi au fost aruncate până la câteva străzi distanță. Cauza exploziei nu a fost stabilită deocamdată, iar autoritățile continuă cercetările. Xi Jinping nu a venit cu mâna goală în Statele Unite. A adus 2 urși panda ca simbol al apropierii dintre China și SUA. Liderul chinez a avut

primire fastoasă din partea lui Donald Trump, iar cei doi discută, printre altele, despre comerț și inteligența artificială. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea construită în 1895 va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri!

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! În mai puțin de 45 de minute începe aventura României în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii joacă în această seară cu Suedia de la 21:45. Este primul meci oficial al lui Gică Hagi în al doilea mandat pe Banca Naționalei, după două amicale în iunie. Partida se joacă în Liga B. Următorul meci al României va fi luni 28 septembrie cu Bosnia și Herțegovina. Ploșnițe filmate într-un cabinet de psihiatrie de la Spitalul Militar din Capitală. Insectele ar fi apărut în urmă cu mai bine de 3 săptămâni. Conducerea spitalului confirmă prezența ploșnițelor și spune că ieri a avut loc o nouă dezinsecție. Reprezentanții unității susțin că niciun pacient nu a fost afectat și nicio secție nu a fost închisă. Studenții vin cu 7 cereri pentru viitorul guvern. Organizațiile studențești cer, printre altele, mai mulți bani pentru burse și protecție socială, dar și revenirea reducerii de 90% la transportul feroviar. Ei vor și reguli mai clare privind incompatibilitatea dintre funcțiile de conducere din universități și funcțiile politice, dar și măsuri pentru sprijinirea tinerilor pe piața muncii. Propunerile au fost trimise de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Un joc care îi provoacă pe copii să leșine la comandă a ajuns și în școlile din România. Provocarea de pe rețelele sociale presupune forțarea organismului până la pierderea cunoștinței și poate duce la leziuni grave sau chiar stop cardiac. În Statele Unite, 82 de decese ale unor copii și adolescenți au fost asociate cu acest joc. Specialiștii le cer părinților să discute deschis cu cei mici despre pericolele provocărilor. Și îngrășatul poate fi o provocare. Unele persoane au un așa numit metabolism risipitor, care consumă foarte multă energie și transformă o parte din caloriile din mâncare în căldură în loc să le depoziteze. Specialiștii spun că acest lucru ține și de moștenirea genetică, așa că pentru unii oameni câteva kilograme în plus sunt la fel de greu de obținut ca pentru alții să le dea jos. Covorul roșu se întinde în weekend pentru pisici. Oscarul felin revine sâmbătă și duminică la Sala Palatului din București. Publicul va putea vedea pisici premiate internațional. Evenimentul are loc între orele 10 și 17 și include o zonă de adopții unde pisicile salvate își caută o familie. Te gândești să te muți în altă țară? Un clasament al sistemelor fiscale arată unde sunt cele mai avantajoase condiții pentru cei care își schimbă rezidența. Malta și Cipru sunt singurele țări europene din top 10 mondial, pe locurile 6 și 10. Bulgaria este pe locul 5 în Europa, iar Germania se află ultima dintre cele 48 de țări și jurisdicții analizate. Specialiștii atrag însă atenția că taxele mici nu înseamnă automat și o calitate mai bună a vieții. Toamna vine cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit. Meteorologii anunță că după un început de octombrie cu temperaturi apropiate de normal, valorile vor crește treptat. În a doua jumătate a lunii va fi mai cald decât de obicei în toată țara, iar în vest și nord-vest sunt așteptate cele mai mari abateri. Ploile vor fi în general apropiate de normal. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe Calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea construită în 1895 va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

E greu să împarți la doi, toți întind, e un șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii.

interes, dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.